0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבלת לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

קלי. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה. 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי
3: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
4: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה החיובית על המציאות המשתנה של ימינו.
5: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
4: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי,
2: או בשתי מילים, גילאי ה-20.
3: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
3: עם נופר שחם וליד רזנר.
4: חפשו שיט של גדולות, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
1: יאללה, אז חפשו אותנו.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
3: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום-יום.
2: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז, סנוז, עוד שיר אחד ודי.

הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפו.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר מערבבים מוזיקה.

0: באתי, ראיתי, לקחתי, אכלתי, זרקתי, רצחתי, חזרתי ליד, אומר מה שבא לי. ניסיין גדול.
1: לא, זה ציפור בולבול, אחי.
0: כן, אני יודע, אבל קראתי לו זין. צנזי חדשות לבקרים לאחצים, עושה עם התוק, יש לי שטצים.
2: זה בולבול.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
3: Bitches. We the best music. Another one. Yeah. DJ Khaled.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רי ישראל, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. רי ישראל, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו רי ישראל באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. יש

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.
1: ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שעושה.

באינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן.

בלנדר מערבבים מוזיקה. I am paid to exist.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר מערבבים מוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: הרגשתי שאמרתי, אפילו אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא, והוא התלהב מהמוזיקה, ונתן לי טקסט שנקרא אבל את.
1: אמר לי, אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את השיר.
0: אני אשמיע אותו, כן.
1: בוא נשמע את השיר.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.
1: דיבורים של אמת, איך רציתי לשפוך את הלב, לעמוד בתפילה, לבקש רחמים להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. נסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר, מלחמה פיצוצים זורק.

0: באינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחזיר את המוזיקה.
2: זה הכל עליי, תשימי אותי, כאילו שהיה פה משהו אמיתי, וזה יושב עליי, זה הולך איתי, לדעת שאת מתפרקת בגללי.

עולה לך בשירים, רק את שותקת וכולם שרים. לא כואב לי שהלכת, רק עצוב לי שאת עוד לא מאושרת. ולא כואב לי שנסעת,

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Hey, how you doing?
2: Friends don't lie, never ever, no matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: סידני,
1: טוקיו.
0: Study Abroad, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
2: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
1: חפשו Study Abroad באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל, מדברים ספורט, על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. תודה.

0: הלו, מה הסיכוי שאתה עולה על הבר?
1: אני? אני עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את

חייב להמר על האחת הנכונה, חייב להמר על האחת הנכונה, חייב להמר על האחת הנכונה, חייב להמר על האחת הנכונה, חייב להמר על האחת הנכונה. שתי אפשרויות פה לידי ברונטה, זורק את הכדור.

0: you, mano.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: כל האוניברסיטה, אודיוורסיטי.
3: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: באינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

תושבי יהוד, אנחנו ניצבים פה היום מול אויב שמזמן איבד צלם אנוש. חושב אלוהים לצידו וקורא מה שבא לו מבין השורות. משקר לעצמו שהוא טוב, משקר לעירו שהוא רוב. כשקוראים לסחבק לקרב, נשאר לנו רק לענות. אני לא מתכוון להגיד שחלילה הם כולם רעים, אבל הם מוזנים משקרים, מנהיגים מקריאים מילים שכתבו יועצים. אני מודה גם אני, אבל אין לנו דרך אחרת. כל התחומים אנחנו שכונה, תכנוני ערים, כבישים, אבל מלחמות, עושים פה כמו שצריך לשמה.

אתם יודעים, כשראיתי את סבתא שלי בפעם האחרונה, זה היה בחתונה. היא עמדה מחוץ לרחבה, הסתכלה על הצבא שהיא בנתה. אני חושב שהיא הייתה גאה על כל מה שהיא יצרה אחרי כל מה שהיא עברה. אחרי שהיא עזבה הכל במרוקו ועלתה לבד לארץ חדשה. קיצור, היא באה פתאום, נותנת לי פרח אדום, כנראה שחילקו שם. הייתי בשוק, כאילו, לא הייתי בטוח שאני בכלל חשוב לה. אוי למען אחד, אם היא לא דיברה עברית, היא בחיים לא קרה לי בשם הפרטי, התרגשתי, כאילו, אתם מבינים? למה הפרח הזה דווקא לי? פתאום בן דוד שתופס לי את היד ומושך אותי לרחבה. רכבת לילה לקהיר התנגנה, הפרח נפל לרצפה, הסתכלתי עליו, ולקחתי את הזמן והוא נרמס לי מול העיניים, אני לא הגנתי עליו. לפעמים צ...

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל, או כיצד חודרים מותגים מסחרים לטיקטוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
3: זה הכי טוב.
4: אמרת

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

עד יום שמש, שוב עולה לרכב לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל, עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את דרזדן. אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי?

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטה.

0: באינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי
2: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה החיובית על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: מפגשים מהסוג החיובי עם עדי פלד ונטלי סמסון ממרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
1: שלום נטלי סמסון.
2: שלום עדי פלד, אנחנו מפגשים מהסוג החיובי, הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית. אנחנו מוקלטות בכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בפודקאסט אנחנו פוגשות ישראלים באשר הם, לשיחה קרובה של הקשבה עמוקה וסקרנית, מתוך רצון לייצר חיבורים וקרבה למען השבת התקווה. השיחות שלנו מתקיימות ברוח הפסיכולוגיה החיובית, ובתוכן אנו שואלות שאלות שמפגישות אותנו עם האורחים ואותם עם עצמם מקרוב. כדי להזמין אותנו ואת אורחנו ויחד איתנו את המאזינים, לגלות את הסיפור של כל אדם, ומתוכו את המרתק, המסקרן והמחבר.
1: לאחרונה צפיתי בסדרה בדיסני שנקראת Love Story. סיפור אהבה היא דרמה רומנטית המבוססת על סיפורם האמיתי של ג'ון קנדי ג'וניור וקרולין בסט, אחד הזוגות המפורסמים והמסקרנים של שנות ה-90. הסדרה עוקבת אחר ההתאהבות, הנישואים וההתמודדות שלהם עם תהילה. לחץ תקשורתי ומשברים שהפכו את אהבתם הפרטית לאובססיה ציבורית. ג'ון קנדי ג'וניור היה אחד האנשים המצולמים והמפורסמים ביותר באמריקה. הוא היה בנו של הנשיא האמריקאי ג'ון אף קנדי, נשא על כתפיו את מורשת משפחת קנדי, היופי, הקריזמה והמיתוס האמריקאי. הוא דוגמה לאופן שבו אדם צעיר הופך מדמות פרטית לסמל ציבורי. כשסיימתי לצפות, בדיוק קיבלתי דש מנועה רוטמן, לשעבר נועה בן ארצי, נכדתו של יצחק רבין ז"ל. נועה למדה איתי מבית ספר יסודי, דרך התיכון ועד האוניברסיטה, וחשבתי לעצמי איך סיפורה של נועה הוא וריאציה ישראלית במידה מסוימת לסיפורו של ג'ון קנדי ג'וניור, רק מכיוונים אחרים. שניהם הפכו בנסיבות שונות מאוד לסמלים ציבוריים הרבה מעבר לסיפור

0: האישי שלהם. להלוויה ההמונית של יצחק רבין הגיעו מנהיגים מכל קצוות עולם. ובין כל אלו, אחד הרגעים הזכורים ביותר מהרגע הזה, הוא קולה הסדוק של הנכדה הנועה באותו הספד שנסע לסבא. היא דיברה בכאב, בפשטות ובאומץ, ובתוך דבריה נשמע קולה של משפחה שאיבדה את ראש השבט, ושל מדינה שלמה שאיבדה את אחד מגדולי מנהיגיה. היא בכתה וכולנו בכינו איתה. וכך, ברגע אחד, היא הפכה לסמל של דור שלם. בשני המקרים, גם של ג'ון וגם של נועה, הציבור לא רק ראה את האדם עצמו, אלא השליך עליו סיפור גדול ממנו. כאב, תקווה, המשכיות, מורשת וזיכרון. כיוון שאני משתדלת לשים לב למציאות ולהזדמנויות שנקרות בדרכי, החלטתי למנף את הדש הזה שקיבלתי והזמנו אותה לפודקאסט שלנו, לשיחה אישית ואינטימית, לנסות להכיר את האדם הפרטי שהיא ואיך האדם הזה פוגש את הדמות הציבורית שנוצרה. אז ברוכה הבאה.
1: ברוכות הנמצאות ותודה שהזמנתן.
0: ברוכה הבאה נועה רוטמן, תסריטאית, יוצרת, עורכת דין ופעילה חברתית. כל כך שמחות שבאת וסקרניות מאוד לשוחח איתך.
2: ברוכה הבאה נועה.
1: תודה רבה.
2: אז נתחיל.
0: נתחיל כמו שאנחנו מתחילות.
2: כמו שאנחנו בדרך כלל מתחילות.
1: מתחילים בהתחלה.
2: אכן כן. אנחנו נבקש ממך לפתוח עם סיפור חייך. המשימה היא לספר את סיפור חייך מפורט ככל שניתן, בארבע דקות. זאת שאלה שלקוחה מתוך 36 השאלות של ארתור אהרון.
0: שהוא פסיכולוג חברתי.
2: שהוא פסיכולוג חברתי, ובעצם אנחנו תמיד מזכירות אותו, נותנות לו קרדיט.
0: כי מגיע לו.
2: 36 השאלות שיוצרות את הקרבה הגדולה ביותר בין בני אדם, וזאת אחת מהן. אז אנחנו נעשה את זה כמו שאנחנו תמיד עושות. עדי תפתח סטופר.
0: אני לוקחת זמנים.
2: ונועה, ספרי לנו את סיפור חייך בארבע דקות.
0: מפורט ככל שניתן.
1: מפורט ככל שניתן.
2: אבל בארבע דקות.
0: כן. Go for it. יצאנו לדרך.
1: אני אגיד שנולדתי למשפחה שבאופן טרגי הסתיימה עוד לפני שנולדתי, כי אבא שלי נפצע כשאמא שלי הייתה בהיריון איתי, והם התגרשו כשהייתי בת 3. שניהם הקימו משפחות חדשות. למדתי מזה שלא צומחת משפחה בגינה, ויש לשמור על מה שיש ולטפח את מה שיש. ובמובן מסוים, בניגוד לילדים אחרים, תמיד הייתי חלק פעיל מבניית המשפחה ומשמירת הקשרים במשפחה עד היום. ואני גאה בכך ושמחה על כך, ויש לי יחסים משמעותיים עם אנשים קרובים ויכולת לפתח מערכות יחסים ולהיות אחראית עליהם. אבל אני חושבת שהדבר המרכזי הוא שאני נשואה לילדד, ואני אמא של עומר ואלונה ועמליה. ואני עורכת דין ותסריטאית, כי קודם לומדים מקצוע ואחר כך עושים מה שאוהבים. ובדומה קצת לסיפור לידתי, גם סיפור יציאתי לחיים המבוגרים, הם איכשהו התחילו עליי ברוורס, כי הייתי בת 18 וחצי כשסבא שלי נרצח. והפכתי לפנים מוכרים, כמו שאת אמרת. הייתה לי את הזכות, אני חושבת, להביא את הקול הפרטי לתוך כאב לאומי, ולקרב את סבא שלי, שהיה איש מנהיג אהוב, אבל לא מוערך בחייו, לדבר הזה, הנגשה אישית, לטרגדיה שהיא גדולה יותר ורחבה יותר. והרגשתי אחריות על המעמד הזה ועל היכולת הייחודית לספר את הסיפור הישראלי מתוך אספקלריה פרטית. כמה שנים התמודדתי עם הדבר הזה עד ששחררתי את עצמי להיות רק אני ולחיות את חיי, בלי להתעלם מהקיום הסמלי. הזכרת את Love Story ואת ג'ון ג'ון קנדי. יש קטע מקסים בסדרה הזו שבו אמא שלו אומרת לו, אתה נכנס לכל חדר, ואתה יכול להיות מרכז החדר, ואתה תמיד מתעקש לחצוב דרך הקיר את הדלת. ואני חושבת שזה נקודה מאוד, אני חושבת שיש, כל אחד מאיתנו בא עם השק של מי הוא. מיוחסים לכאורה, או אנשים עם איזשהו בגאג' סמלי, נושאים את זה כאילו בווליום אחר, אבל אני אני תמיד חושבת שזה כמו להיות הבן או הבת של מנהל בית הספר. זה כזה מין. וזה על, עלייך לקחת את זה ולתת לזה את השם הפרטי שלך. ובעוונותיי, אני היסטורית הלרית. זה הכישרון שלי. והסיפור שלנו הוא קצת סיפור כזה גדול מהחיים, בכל היבט. לא בגלל שאנחנו אנשים גדולים מהחיים. בגלל שבאופן, אני תמיד צוחקת שאני רוצה את מה שהתסריטאי של החיים שלנו לקח. כאילו יש משהו דרמטי מדי, סמלי מדי, שאם לא תתקע בו סיכה ותרגיש איתו בנוח, אתה אף פעם לא תהיה הבעלים, את אף פעם לא תהיה הבעלים שלו. ואני על סף גיל 50 מרגישה הבעלים של הסיפור שלי. מתנצלת הרבה פחות. אין ספק שחשיפה בגיל צעיר זה דבר שאופי, במיוחד על תווי אופי כמו שלי, שם אותך במקום מרצה. זה מסע חיים. אבל, כאמור, אני כבר גדולה, אני יודעת שיש לי רקורד מקצועי, ואני יודעת שלהיות הנכדה של רבין, זה תמיד יהיה גדול מזה. אבל זה גם באופן מאוד אותנטי, חלק מהאישיות שלי.
0: נגמר הזמן.
1: יופי.
2: את יודעת, זה נורא מעניין, שאת אומרת שהחשיפה בגיל צעיר פגשה אותך במקום שגם עורר את, כאילו את החלק המרצה. כי כשאני חושבת על ההספד האלמותי הזה, שכנראה עוד יוזכר פה, וסתם גם אולי תכף נשאל אותך איך זה בשבילך, שכל פעם חוזרים לטקסט הזה שכל כך, כל כך מזמן. אבל את היית מאוד לא מרצה בתוכן שכתבת שם, בתחושה שלי. פתחת ואמרת, תסלחו לי שאני לא רוצה לדבר על השלום. כאילו, בואו, אני רגע איבדתי את סבא שלי. והיה משהו בזה בעיניי, שהפך אותו לכל כך אייקוני.
1: אני אנסה להגיד את זה בכל לא סדוק, אבל אני חושבת שזה הקו, שזה הקו שחוצה את חיי. סבא וסבתא שלי, אני אישה בת 50, זה באמת מתיש לדבר כל החיים על סבא וסבתא שלך, אבל הם באמת היו אנשים יוצאי דופן, והם גידלו אותי באהבה נטולת תנאים. והם היו באמת אנשים, שניהם כל אחד בדרכו, גדולים מהחיים. וכל עוד הם היו, והעין הטובה שלהם הייתה מונחת עליי, הייתי אדם לא מרצה ואמיץ. ובלעדיהם נאלצתי להתכופף.
2: כן.
1: וזה שינוי מאוד גדול בחיים.
2: כן.
1: כי אני לא, אני באמת יודעת לזהות את הנקודה הזו. ויחד עם זו, אמא שלי כפרה עליה, היא שחררה אותי 5 שנים אחרי. כי יש איזה רגע שאת מבינה, הייתי בת 18.5-19, יכולתי להיכנס לאיזשהו מסלול של לימודים ב-Ivy League, לחיות מחוץ לישראל, להרצות על ישראל. ולרגע אחד שאת מסתכלת על החיים, אני מכירה אותי, אני לא הייתי טינג'רית חנונית, היו לי תמיד חיים משלי, מאוד סוערים. וההסתכלות על זה שאת כאילו, את עכשיו פתאום תהפכי להיות רק זה, או סליחה על ההומור, כאילו זה קצת צעיר מדי בגיל 19 להיות שמעון פרס, כאילו לספר את עצמך ברוורס. עכשיו, אנחנו גרים וחיים במדינה שמושכת סנטימנט לאחור.
2: כן.
1: נוכל לדבר על זה בהזדמנות, אם תרצו, אם נצליח לשלב את זה כאן, אבל כולנו, אנחנו קצת סך שורשינו. זה מקום שהוא שואב אחורה, הוא מאוד מיוחד בזה.
2: נכון.
1: אוקיי? אז על אחת כמה וכמה, לשאת את השורשים שלי, שוב, אנשים קיבלו קלפים פחות טובים בחיים, שלא יש מה שאני מתבחינת. אבל זה היה מסע כבד. והייתי, באמת, אמא שלי באומץ הורי, אמרה, יאללה. וכשהלכתי להיות עורכת דין, ועבדתי 5 שנים כעורכת דין בפרקליטות, אז זה היה, בסוף כשאת מגישה כתב בית דין, את חתומה עליו בתור עורכת דין, זה לא מעניין מי את.
2: כן.
1: מסגרות כאלה הצילו אותי בשנים המוקדמות, גם לחתום קבע ולהיות קצינה. אני שנה, במלות שנה על הרצח, עמדתי על מגרש המסדרים, וקיבלתי סיכת ממם.
2: התלבטת על הדבר הזה?
1: רציתי את זה מאוד, כי רציתי לחזור להיות שם ברשימה.
2: כן.
1: בשכונה שגדלנו בה, ידעו שאני הנכדה של רבין, אוקיי? אבל הייתי אדם פרטי, עם חיים פרטיים, ועם יכולת לנהל ולנווט את חיי. אני חושבת שלהקפיד לשמור את זה, גם אם יגידו ויחשבו, ושוב, אפרופו love story, תמיד היא מסומנת, וגם היא בתקשורתי, וגם יתערבו לך בדברים, בסוף, בסוף, בסוף, היכולת שלך להיות אדם עם עמוד שדרה, ועם בחירות בחיים, ולא קורבנית מחד, ולא אשמה מאידך, זה איזון שהוא מלאכת חיים.
0: מה זה רציתי להיות שם ברשימה?
1: כשאת נכנסת לקורס צבאי, את שם ברשימה. אי אפשר to point you out. את חייבים להתייחס אליך כמו אל כולם.
2: זה לא, אז זאת הייתה בחירה, כאילו היציאה הזאת לקצונה פחות מהמקום הזה של אני כאילו שרת את המדינה ועשה כזה קטע של שליחות, ויותר ממקום באמת של חוויה אישית שרצית לחוות שם?
1: זה גם וגם, אני אגיד שבאחת מהחוויות באמת ראשונות שלי בצהל, עברתי מבחינים לגלץ, ובסופו של דבר לא עברתי את המבחינים לגלץ. ואז סבא וסבתא שלי היו מאוד המומים מזה שלא התקבלתי לגלי צהל. ואז מפקד גלי צהל קרא לי, והציעו לי איזה מין תפקיד משרדי כדי שסבא שלי לא ייעלב, וכמובן דחיתי את ההצעה. אבל הבנתי, והגעתי לבמחנה. ואז בערך בשבועיים במחנה, האורך שהגיע לעשות גיליון מיוחד לראש השנה במילואים, היה אלדד יוניב. והם יצאו רעיון עם הרמטכ"ל, והצנזורה פסלה את הרעיון. ואז היה צריך להשיג מהר מהר מהר מרועיין חילופי. ועורכי עיתון, כמו עורכי עיתון, הוא אפילו היה כזה לחץ, וצריך להתקשר עכשיו לסבא שלך, והוא ייתן לנו רעיון במקום. ובאמת הייתי שבועיים במערכת, התקשרתי שישי בבוקר, התקשרתי לסבא שלי, ואמרתי לו, תשמע סבא, ביקשו ממני ככה וככה וככה וככה. אז אמרתי, תשמעי טוב, okay. את חיילת ולא עיתונאית, זה סדר היררכי שכדאי שתזכרי, ומי ששלח אותך הוא חצוף. ותגידי לו שאני אמרתי את זה, שהוא חצוף, הוא עשה את עבודתו גרוע, והוא מוזמן לעיין בשרשרת הפיקוד, ואת תחזרי אליו ותגידי לו שזה מה שאמרתי. ואל תחזרי אליי יותר עם דברים כאלה.
0: מי זה אלדד יניב?
1: אלדד יניב הוא לימים היה ארץ חדשה, יועץ פוליטי, עורך דין.
0: אוקיי.
1: עכשיו, הוא היה מתמחה של אמא שלי במשרד וייסקס, אני מכירה אותו הרבה שנים, אבל אז הוא היה הפיגורה המפקדת ששלחה אותי ל... עכשיו, אני כולה... ההבנה הזו היא שילוב, אוקיי? אז אני הלכתי לקורס קצינות, כי בית הגידול שלי הוא תרומה, וגם הליכה בתלם, ואני יכולה להגיד שאנחנו בנרצים, אנחנו שישה, ילדים של אבא שלי. אנחנו ארבעה קצינים מתוכנו.
2: אבא שלך היה איש צבא.
1: אבא שלי היה איש צבא. והוא גם חזר לשירות אחרי הפציעה שלו.
0: מה היה שם בפציעה?
1: אבא שלי נפצע, הוא... לא כל כך ברורות הנזיבות שבהן הוא נסע עם הג'יפ שלו בשבת בסיני, והתהפך. והיה קלו שם הרבה מאוד זמן עד שהגיע החילוץ. הוא היה בקומה 8 שבועות. כשהוא התעורר, הוא היה משותק בחצי גוף.
0: חצי גוף עליון או תחתון?
1: חצי גוף.
0: חצי גוף ימין שמאל.
1: שמאלי.
0: שמאלי.
1: וחזר לכתוב בשמאל וחזר ללכת.
0: וואו.
1: ואבא שלי היה איש חזק, מעורר השראה, אבל עם פגיעת ראש משמעותית שכולנו גדלנו איתה. תמר, אחותי הצעירה, אמרה לפני כמה שנים מאוד, מאוד ברגישות, שהייתה תחושה עם אבא שלי, שהוא מימדי גופו הולבשו על איש אחר.
0: תסביר.
1: ובעיניו היה תמיד געגוע לאיש שהוא כבר לא יהיה. אבא שלי, כל מה שנקרא, זה פגיעת ראש פרונטלית, כל מה שנקרא מערך אישיות מתפרק. ובעצם הוא למד מחדש הרבה דברים, אבל התכונות האופייניות שלו פשוט הקצינו.
0: לדוגמה.
1: בשנים שהיינו מאוד צעירים, זה היה גם קשוח. וזה יצריך הרבה... אני למשל, בתור ילדה קטנה, ידעתי לזהות טריגרים. ולסלק אותם מהדרך. כן.
2: ליצור, נגיד, התפרצות.
1: נכון.
2: אנחנו נגיד, רגע...
1: או מעבב דפיקות על דלת, רעשים רפטטיביים, דברים שלא תבקשי.
2: כן.
1: מצד שני, יהיו דברים שלכולם אסור ולך מותר עד אין סוף. כן. כי אין גבולו.
2: זהו, אני אגיד בסוגריים אולי על פגיעת ראש פרונטלית, בכלל על הקורטקס הפרפרונטלי וכל החלק הקדמי של המוח, שהוא בעצם זה שאחראי לעשות אותנו בני אדם, בוא נגיד ככה. כל התפקודים הניהוליים שלנו, כל היכולת שלנו לתכנן, לבסט, לקחת החלטות בצורה שהיא מושכלת, להבין ככה מתי לבלום, כן? כל הדבר הזה בעצם נמצא בחלק הפרונטלי של
0: גם
2: המוח.
0: גם הרגשות החיוביים?
2: כן, חלקם ממש נובעים מהמקום הזה, וכשאת אומרת, מערך האישיות מתפרק, אז צריך להבין שזה באמת הופך בן אדם שכבר מוחו כבר הבשיל, והוא הפך להיות איש מתפקד בעולם, למישהו שיש לו לפעמים יכולות ניהוליות של פעות, אם לא פחות. וכשאת אומרת, היה מותר הכל כי לא היו גבולות, או יש טריגרים ואז יש התפרצות, זה בדיוק קשור לזה.
1: נכון.
2: אוקיי.
1: אבל גם אני יכולה לומר שוב, אבא שלי אפשר היה לשכנע אותו, מבוסס על סיפורים אמיתיים. אנחנו, למשל, אני לא מכירה הרבה אנשים שצריכו לשכנע את ההורים שלהם, לקנות להם 6 אפרוחים ולגדל אותם בדירה. והיו איתו באמת, כאילו, היה גם מאוד כיף.
2: אפרוחים הפכו לתרנגולות?
1: הם הלכו לו לאיבוד הרבה לפני שהם זכו להגיע להיות תרנגולות.
0: זה מוכר, זה קרה, בזמנים האלה זה קרה, גם אצלנו זה קרה.
1: כן, אבל כאילו, לא בדירה, בבניין.
2: כן, זה נכון.
1: זה כאילו, זה היה מופרך מאוד. אבל באמת אפשר היה, זה היה הול ברייק לוס, כמובן, בנישואיו השניים, הוא התחתן עם אישה מופלאה, אימא של אחי הקטנים, שהיא מומחית בפוסט טראומה, ויש את בריאות נפש ועובדת סוציאלית, ועוד המון המון המון דברים נוספים, אבל במובן הזה זה היה זיווג משמיים, והחיים היו יותר מבוססים אחר כך.
0: תגידי, מה ערכי בעינייך?
1: ערכי, שוב, זה בעיני המתבונן.
0: שואלת אותך.
1: את מצחיקה אותי, אני זוכרת שכשלמדנו פה באוניברסיטת רייכמן, פרופסור רייכמן יום אחד אמר לברק כהן, ברק כהן הפעיל החברתי שלמד איתנו, אז יום אחד אמר לו, אני עליתי עליך, אתה מטפח, מראה לו מטופח. אז מה ערכי בעיניי אנשים ערכיים, אוקיי? אני חושבת שללכת עם האמת שלך ולהיות מוכן שלך ולהיות מוכנה לשלם עליה מחיר. זה דבר ערכי, ואני חושבת שזה לצאת מדרכך ולעשות את הדבר לא רק מה שכדאי, אלא את מה שראוי. ובעיקר אני חושבת שמאז שאני אימא למדתי, שאת יכולה להגיד מה שאת רוצה, אבל מה שקובע זה איך שאת מתנהגת.
0: לגמרי.
1: אז פיך וליבך שיהיו שווים, זה יהיה הגדרה אולי ממצא לערכי.
0: נשמע טוב.
2: מה אנשים לא יודעים עלייך? והיית רוצה שידעו?
1: תראי, בגדול, אחד הדברים, הפערים הגדולים, אני חושבת שאני אדם מאוד מצחיק, והדבר כאילו, כמעט סוריאליסטי, זה שאני צרובה ברגע טרגי.
2: כן, את לא רק גורמת לאנשים לבכות, את אומרת. יש לך עוד אפשרויות.
1: כאילו, אני בדרך כלל לא.
2: בדרך כלל לא.
1: אבל אני גם, זה גם נהיה מין בדיחה כזאת, שכאילו, תמיד החברים בוחרים אותי בתור המספידה. כאילו, את הספידי אותי. עכשיו, זה...
2: אבל זה קצת קשה לעמוד בסטנדרט, לא?
1: לצערי... נניח, אני אף פעם לא אברך ראשונה, אוקיי? אני מודעת לדבר הזה, אבל זה כוח שלי הוא במילים.
2: כן, את באמת אישה של מילים.
1: כן, והמון, כן.
2: כן, אבל את גם... ובאמת בחרת להיות הסריטאית, שזו עבודה של מילים. אהה. ברגע הזה שכתבת את ההספד הזה והמילים היו כל כך הצליחו, זה הרגיש ככה לפחות, שהם הצליחו לבטא משהו מהחוויה שלך שהייתה בלתי נתפסת. יש קשר ההצלחה הזאת שלך לבטא את עצמך במילים ברגע ההוא, ולהבנה שלך בהמשך החיים שאת רוצה לעסוק במילים, שאת רוצה להיות במקום הזה שמתבטא במילים.
1: אז אני אגיד, זה הכלי שלי והנחמה שלי מגיל מאוד קטן.
2: היית כותבת גם לעצמך, כאילו.
1: תמיד, תמיד. להפך, אני אגיד שבשנים שאחרי הרצח, במיוחד אחרי הספר, חצי שנה אחרי הרצח פרסמתי ספר, והוא זכה להצלחה מאוד גדולה בעולם, ואני חושבת שבמשך עשור הוא היה מתנת הבת מצווה ליהודים בגולה, יהודים ליברליים בגולה, זה הייתה מתנת בת מצווה, וואו. אבל זה הכניס אותי לאיזשהו לופ, אפרופו ריצוי ואשמה, ולא כתבתי לדעתי 4 שנים, יחידות בחיי. אחרי הרצח והספר, והליטיגציה הייתה כמו כלי תרפויטי, כי ליטיגציה היא סטורי טלינג, היא גם...
2: תסבירו למי שאינו עורך דין.
1: עורכי דין, ליטיגציה זה החלק שבו מופיעים בבתי משפט, ואת בעצם אמורה להבין מהי התשתית החוקית, מה התקדימים, וכל אחד מספר את הסיפור מנקודת מבטו, נתמכת בתימוכים מקצועיים מתאימים. והרי בלימודי תקשורת נאמר the medium is the message, זה אחד התיאוריות הגדולות בתקשורת המונים, ובליטיגציה ביתר סט. בסופו של דבר את אמורה להעביר את הסיפור החוקי דרך קוף מחט מסוימת, ולשכנע שופט או הרכב שזו המציאות המשפטית התקפה, שהרי משפטים זה רק צדק התחום למשפט, זה לא הצדק האבסולוטי, זה הצדק שניתן להשיג באמצעות משפט. הכלי המאוד, אני צוחקת תמיד שמשפטים זה הסייף של המילים, זה מאוד אלגנטי וזה קצת קרבות הצילים כזה. אז הדבר הזה החזיר אותי חזרה לכתיבה.
0: איך נהיית תסריטאית? מאיפה זה בא?
1: וואו, שהרי למדתי משפטים וממשל.
0: כן, נכון.
1: ואז כשהבנתי שאני חייבת לעשות סטאז' ולצאת עם מקצוע, אז נרשמתי לתואר שני בספרות עברית בתל אביב. אבל הסטאז' היה כל כך חמוס שלא הגעתי לאף שיעור. למרות שהייתי רשומה כל השנה הראשונה.
0: ברור.
1: ואז ויתרתי על זה. אבל אחרי 2-3 הבנתי שאני לא מסופקת רגשית מהשגת הצדק כמשפט, בייצוג האינטרס הציבורי, בפרקליטות האזרחית, התחלתי ללכת לסדנת כתיבה. של איש תסריטאי ובמאי בשם שלומי מוסקוביץ', שהוביל אז קבוצות כאלה של כל מיני אנשים ממקצועות משיקים לבמה שרוצים גם לכתוב, גם שחקנים, אבל גם עוד כותבים מזירות מקבילות. וקבוצת הכתיבה הזאת הייתה ארסל מצוין. אריסה וארסל. להוציא חומרים. ומשם קיבלתי את האומץ להתפטר מהפרקליטות. בעצם לא חזרתי מחופשת החתונה שלי לעבודה, ויצאנו כזאת לשנה, אלדד ואני אחרי החתונה, החלטנו שזאת השנה שבה אנחנו, אם יש אהבת אמת, אז אנחנו גם מחפשים את החלומות האמיתיים בחיים. בכלל אנחנו עובדים תמיד עם חלום.
2: כן, תסבירי.
1: אנחנו רוקמים חלום, ואז אנחנו מגשימים אותו.
0: תני דוגמה.
1: אנחנו רוצים לנסוע לטיול.
0: תני דוגמה קונקרטית.
1: קונקרטית, נסענו.
0: כן.
1: למשל, היה לנו חלום עד שעומר יתחיל תיכון.
0: שעומר זה הבן הבכור?
1: נכון, שהוא התחיל מכינה אתמול, הוא כבר סיים תיכון. לעשות טיול גדול.
0: מה זה גדול?
1: כמה חודשים. בסוף עשינו 3.5 חודשים בארצות הברית. שילבנו את זה עם העבודה של דד כדי שזה בסוף גם יהיה ריאלי. אבל כן, לקחת אותם בעצם לפני סוף הלימודים, להחזיר אותם אחרי תחילת הלימודים. זה היה קורונה, זה לא באמת השפיע על אף אחד. אבל למשל את זה, או איפה נגור, או מה נעשה. אנחנו קובעים מטרות רבעוניות כאלה, ומגיעים אליהם, ואני תמיד שמה לב שהתקופות הקשות שלנו, זה תקופות שאנחנו עובדים בלי חלום.
0: זה מאוד מאוד יפה, כי אנחנו מלמדות על זה.
2: נכון.
0: אנחנו מלמדות על אמונות, ומחשבה יוצרת מציאות, ואחד הדברים שאנחנו אוהבות לדבר עליהם מאוד, זה כל הנושא של ויז'ן בורד, של לוח חלומות, ממש לייצר איזה מין דבר כזה, שיש פה את הכל, לא רק את הנסיעה או את הלימודים.
1: איך נרגיש ומה יהיה ומה אנחנו רוצים, ומה אנחנו רוצים להשיג מזה, ואיך יראה היום יום.
0: בדיוק.
1: ובאיזה תחנות נעבור.
0: נכון.
1: באיזה תחנות אנחנו... אני אגיד, את גם משלבת כך לתוך החלום את הצרכים. ואת... מכיוון שהחיים הם מרובי אילוצים, לפחות שלי תמיד היו. אבל מצד שני, המתנה שלי היא היכולת לעשות... עיטוף סוכר לכל קקי שהחיים מגישים, אוקיי? עד כדי שכולם...
0: זה נקרא silver lining.
1: זה sugar coating.
0: כן.
1: אבל אז חלילה מישהו תואם את הפרלינים האלה ונחרד, אבל זה באמת הדרך שלי, כאילו היא לפעמים נראית מטופשת, אבל היא לי עובדת, אני אוהבת דילוגים. אני חושבת שבסוף החיים לימדו אותי יותר מהכל, שיש לנו אחריות שליטה בסאונדטרק, כאילו, במה שנשמע באוזניים, בפס הכל.
0: אבסולוטלי.
1: וזה יקבע את התנועות, וזה בדיוק, אני מניחה שבאמת, זה א' ב' של פסיכולוגיה חיובית, אבל כשאת הולכת ברחוב עם פרצוף חמוץ, העולם יהיה חמוץ. כשאת מחייכת, אנשים מחייכים חזרה.
0: נכון. כן, זה ממש כזה.
1: וזה מאוד חשוב. זה באמת כמעט קיומי.
2: נכון.
1: אנשים נוטים לראות בזה משהו קל ערך. זה ממש לא.
0: אני רוצה לשאול אותך, את יודעת, אנחנו בימים ככה מאתגרים למדינת ישראל, לטרום בחירות כזה, המדינה סוערת כל יום מאיזה משהו אחר. אני רוצה לשאול אותך, מה הופך אדם למנהיג טוב בעינייך? או למנהיגה טובה, כן?
1: כן. אני חושבת ש... אני מקווה. שהגענו לעידן האותנטיות. והדבר הזה הוא משמעותי. כאילו, אני חושבת שאנשים בסוף מחפשים מישהו שיסתכל להם בעיניים, והם יאמינו לו שהוא דואג להם. זה לא התשובה על מנהיגות. זו תשובה על הצורך הקיים כרגע בחברה שסועה, מדממת פצועה, שגם הרבה פרטים בה, ופרטות, פרטיות בה, פגועים ופגועות, ופצועים ופצועות. אמא שלי, שהיא נהגת שודים, תמיד יש לה בדיחה כזאת, טוב, בטח שהכביש פה נראה ככה, חצי ניצולי שואה, וחצי בפוסט טראומה. עכשיו, זה נכון אבל, זה נכון.
2: זה נכון.
0: זה המצב.
1: וכולנו חוטאים וחוטאות בזה. אני חושבת באמת אצלי, זה נהיה גם קו היצירה שלי, שהפרטי הוא לאומי. לי לא הייתה אף פעם פריבילגיה להפריד. אני חושבת שבשלוש השנים האחרונות, לא רק לי. והדבר הזה שבו הפרטי הוא לאומי, ואתה לא סולח יותר. אתה לא... אנחנו רוצים מנהיגות שמשרתת כמונו את הרעיון ואותנו.
2: כן.
1: ולא מבצרת את עצמה. המקום הזה, וזה מעניין, אנחנו שוב נמצאות כאן, באוניברסיטה של האיש שאמר, באומץ, פרופסור רייכמן, אמר, אני רוצה שתעשו טוב לעצמכם וטוב סביבכם. רייכמן, אני חושבת שהוא הראשון ששם במילים את הדבר הזה של, זה לא מילה גסה לעשות עסקים טובים, תעשו אותם באופן מוסרי, הגון, ותקדמו תמיד גם ערך חיובי.
2: כן.
1: אני חושבת שהיו הרבה מאוד שנים שהחזון הזה קיבל את הפרשנות השלילית של הון שלטון, ואני חושבת שלהון שלטון יכולים להיות, במובן הכי מקצין של לא לדאוג לכלל על חשבון עצמך, לעומת זה שבסופו של דבר חזק נרתם ונותן מיתרונותיו היחסיים לטובת הכלל. לא נדבן תודה לך, אוקיי? אלא במובן של שליחות ומשמעות, ולהפוך, אני חושב...
2: שהאינטרס הציבורי...

0: מקום הנכון.
1: אני חייב לשאול אותך, ככה באמת נתת בסוף באמת תשובה מאוד מקיפה על מה זה מנהיגות ראויה בעינייך, וזה ככה הלך מתוך החוויות גם האישיות שלך, אני חושבת, ואני, אגב הפרטי והלאומי הזה, שאת אומרת שגם הפך לקו היצירה שלך, וזה מעניין לחשוב רגע איך, אבל באמת, חזרתי להספד שלך לאחרונה, אחרי שהבנו שאנחנו נפגשות, למרות שאני חוזרת אליו הרבה, לא רק במעמד הזה, וגיליתי שלמרות שעברו כמעט 31 שנים, ולמרות שהייתי בת 10.5 כשצפיתי באירוע הזה, אני אישה מאוד צעירה, מאוד צעירה. למרות כל זה, אגב, כשאני אומרת את זה, אני לא מרגישה צעירה כלל, עברו 31 שנים כמעט. אבל גיליתי שאני באמת זוכרת כמעט כל מילה, זה קשה להסביר, כמובן שזה קשור גם לגודל המעמד, אבל גם לאיך שבחרת המילים. וכתבת שם, אני, תסלחי לי, שאני אצטט, בטח עשו לך את זה המון במהלך החיים, ואם לא, אז בכל זאת,
2: סליחה. הנה זה קורה.
1: כתבת את המילים האלה בין השאר, כתבת, אני יודעת שאנשים מדברים במונחים של אסון לאומי, אבל איך תנסה לנחם עם שלם, או לשתף אותו בכאב הפרטי שלך, כשסבתא לא מפסיקה לבכות, ואנחנו אילמים מרגישים את החלל הענק שנותר ריק בחסרונך. ובעצם במשפט אחד ניסחת את המקום הכל כך ייחודי הזה של לחוות טרגדיה אישית, משפחתית, שהיא בעצם סיפור של עם שלם. ולא יכולתי שלא לחשוב על החטופים ועל המשפחות שלהם, שבתוך מלחמת 7 באוקטובר זה הפך להיות סיפור, סיפור שאי אפשר היה לדמיין, אבל הוא בדיוק יושב על המשבצת הזו של טרגדיה אישית, שהופכת להיות סיפור שהוא לאומי. ואיך הכאב...
2: שהוא גם בינלאומי.
1: כן. שהוא גם בינלאומי, וגם במקרה שלך ושלכם, של המשפחה שלכם. ושאלתי את עצמי איך זה היה בשבילך, מהמקום שלך, לפגוש... את הסיפור הזה, את המשפחות האלה, את הנאומים בכיכר, את הדבר הזה של הפרטי ולאומי.
3: אני לא אוכל להתייחס לזה בלי להתייחס למכונת הרעל, סליחה, כי זה קשור. אני חושבת שאנחנו היינו הראשונים, והיה קל גם, את לוקחת את ההספד, וזה רגע אחד מאוד טהור, מדויק ומובהק בזמן. ועם הזמן הפכו אותנו לרודפי כבוד הנצחה. אנחנו לא היינו כאלה. אבל אנחנו גם לא באנו באופן המגוון והרחב מאוד מכל סדרות החברה, כמו משפחות החטופים. היה קל להלביש עלינו גם את התרמיל הזה, כי סבתא שלי... הייתה אישה מאוד מוחצנת שהיא הייתה כל חייה, והיא התלבשה עליה טוב, הרדיפת כבוד יעיני, והעובדה הזאת שאני אשתמש בביטוי הזה, בפסטי רבין, או אשמת אלטלנה, או גיוס ויכוחים פוליטיים מן העבר, להכניס אותם לתוך מדמנת יום הזיכרון, לפצל בין יום השנה, ארבעה בנובמבר שחרות הליבו של כל ישראלי שהיה, לא משנה מה דעתו הפוליטית.
1: כן.
3: ואז להפריד את זה ליום זיכרון עברי, ואז להגיד גם שמתם חצי עם ולגייס את השסע הפוליטי לתוך שאלת ההנצחה או השתתפות בה. כל האלמנטים האלה חזרו באירוע חטופים. עכשיו, אני מאוד נזהרתי, ולדעתי עד היום לא התבטאתי בכלל לחבר בין הדברים. א', כי זה, כמו שהרצח במובן מסוים, אני בשנים הראשונות אחרי הרצח היה בי צער מאוד גדול, ופחד מאוד גדול, דיברנו קודם על הריצוי, שמה חטאתי כלפי סבא שלי.
2: במה?
3: בהשתתפותי בכל האירוע התקשורתי, אולי באמת לקחתי לי אור מן ההפקר, והזקתי לזכרו. זו מחשבה שאדם שגדל בבית פוליטי, ועדי גדלה איתי,

0: אני מבחינתי, אם מורה העירה לי בבית ספר, אני משכתי תשומת לב שלא לעניין. אסור לי. סיפרתי לכם קודם על גלי צהל, כשסבא שלי בא לנחם אותי כשלא התקבלתי, אז הוא אמר, אני יודע שיהיו דברים שתרצי בחיים, ובגללי לא תוכלי לקבל. וכשהוא אמר לי את זה, אמרתי לו, סבא, סליחה, אני בכלל לא עצובה. זה ממש בסדר.
1: לא רצית לצער אותו.
0: נכון. כי סבא שלי היה איש שהיו לו מעט מאוד אנשים שהיו קרובים איתו ואליו, והוא נתן אמון במעט מאוד אנשים. מבחינתי, העובדה שעמדתי קרוב אליו, זכיתי בדבר הזה 18 וחצי שנים, היה די לי בו.
1: כן.
0: וכשאחר כך זה בא עם אישום קבלת טובות הנאה, נניח, או אור הזרקורים, או הנאה מזה, זה דבר שאת את, את כל הזמן בודקת את עצמך, שזה בסדר, שלא חטאת לו.
1: כן.
0: אז זה א', וזה דבר שהיה לי מאוד, ליבי מאוד יצא בענייני משפחות הכתובים. אני אגיד שאני מכירה הרבה שנים טוב ומאוד אוהבת את גיל דיקמן. הקלטנו יחד פודקאסט של שמאלנים הרבה לפני 7 באוקטובר.
1: גיל דיקמן, בן דודה של כרמל גת.
0: זיכרונה לברכה. ואחד הקולות הרמים הראשונים והאמיצים לדבר על הסחבת בהחזרת החטופים, וכמובן שזה נגמר בטרגדיה האיומה של רצח כרמל וחמישה נוספים שנרצחו איתה. והדבר הזה, את כל הזמן לא רוצה לקחת עליהם, אפילו לא להתבטא באדם כדי לא לקחת בעלות. אבל אני כן אגיד, סבא שלי היה מאסטר חטופים.
1: מה זה אומר?
0: הוא היה זה שקיבל את ההחלטה על אנטבה. הוא היה, ולקח את האחריות, ועל עסקת ג'יבריל, ולהבדיל רון ארד, ולהבדיל וקסמן, אלה נקודות בזמן מאוד שונות, שבהן הוא קיבל סטים שונים של החלטות, אמיצות, מנהיגותיות, נכונות או שגויות לזמנן, אני לא אפרשן, אבל אמיצות וראויות ושלמות, עם משנה סדורה, וגם עם נטילת אחריות, כלומר, שכל, כתפיים ורגליים. לא היה את כל האירוע הזה בחטופים הפעם. וההפרטה של לשלוח את המשפחות להילחם על יקיריהן, בין אם זה מול ממשלות עולם, ובין אם זה... אגב, אני חושבת שבזה יהדות העולם התגייסה באופן מטורף, מרגש, ואירוע החטופים במובן הזה, להבדיל מהשיח סביב הרצח של סבא שלי, השם ייקום דמו, כן הצליח לאחד את עם ישראל בציון ובתפוצות. ואני חושבת שהוא מנע גם באופן מאוד ברור מי הם חפצי החיים ומי הם אוכלי המוות. משני הצדדים.
1: תגידי, יש משהו שהיה בו, בסבא שלך, שאת מזהה גם בך?
0: מאוד קשה להגיד במה אתה דומה לאדם שאתה מעריץ כל כך הרבה, אבל כן, אני מאירת חיימה כמו.
1: את מה?
0: מאירת חיימה ונוכל להירגע. ואני, הלוואי, כאילו, יש הרבה דברים שהלוואי והייתי דומה לו בהם, או אני מנסה.
1: כמו מה?
0: אני חושבת שזה עניין של אומץ ואחריות, והיכולת להגיד דברים כמו שהם בלי חרטה, עם כל המילים. יש דבר אחד שאני מתגעגעת אליו מאוד.
1: מה?
0: אחד הוא תכונת אופי ואחד הוא אישי מאוד. תכונת אופי זה סבתא שלי, תמיד הייתה אומרת את זה עליו, שכשהוא נכנס לחדר, הוא נעמד בפינה. ואז פינת החדר הופכת להיות המרכז. זה, אפרופו מנהיגות, אני חושבת שאנשים, וגם נתנו את זה פעם לדמות, לרחל אגמון, אמא של ראש הממשלה, בילדי ראש הממשלה, ששיחקה גילה אלמגור המהממת, זה אנשים נוטים לבלבל בין פוטוגניות לקריזמה, אבל אלה שני דברים שונים.
1: נכון.
0: אז אני חושבת שאנחנו סובלים מהרבה מנהיגים פוטוגנים שאינם קריזמטיים.
1: כן.
0: הדבר השני...
1: וגם לא כל כך פוטוגנים אולי.
0: אבל כאילו בדרכם, בעולמות הפוטושופ הם
1: פוטוגנים. זה לא ג'ון ג'ון קנדי, בואי.
0: לא, אבל בואי, ג'ון ג'ון קנדי היה אחד.
1: אחד, אחד. אחד ויחד.
0: ויאמר שקרולין ביסט גם בהם.
1: וואו.
0: גם בריל טיים, אני זוכרת בניו יורק, אגב, שנות ה-90, שהם היו דבר. היית כאילו שומעת שהם באיזשהו מקום, היית רוצה ללכת.
1: לגמרי, לגמרי.
0: זה, כן, אנחנו זקנות.
2: כן, ואני צעירה מאוד.
1: נועה, אנחנו לא.
2: מה הדבר השני, נועה?
0: הדבר השני, זה כשהייתי מתקשרת אליו, אז הקול שלו היה משתנה. כאילו, כשהוא היה מזהה אותי.
1: וואו.
0: וזה דבר שזה כאילו, לזה את לא יכולה להפסיק להתגעגע.
2: אי אפשר להפסיק להתגעגע.
0: כן.
1: כאילו, מה היה? היה נהיה יותר
0: רע? כאילו, כל האיש היה נמס אלייך דרך הטלפון. זה קסום.
1: וואו, ממש.
2: יש לך לפעמים מחשבה כזאת של מה סבא היה אומר? מה הוא היה חושב על מה שקורה עכשיו?
0: אני אגיד שהוא היה בן 105.
2: כן, אז יכול להיות שזו הייתה מחשבה שעדיין הייתה.
0: אבל אחותו בת 102 עדיין איתנו.
2: הבנתי אותך.
1: תורף.
0: אני חושבת שהסיפור הסמלי שבו, דווקא מי שהיו מעורבים ברצח שלו, עמדו בראשות מדינה, והם היחידים שהצליחו לפנות את רחל רבין ממנרה. והיא נמצאת בבית הוותיקים בקבוצת כנרת. המקום הראשון שאליו הגיע עם רידתה מעוניית רוסלן ב-1917, אמא של רחל וסבא שלי, רוזה הכהן, שם היא הגיעה עם משוררת רחל. די מהר היא קיבלה פשוט קדחת ושלחו אותה לדוד שלה בירושלים. אבל היה משהו מאוד סמלי בסיבוב הזה, שרחל חזרה דווקא לקבוצת כנרת לבית הוותיקים. ואז במידה מסוימת, את שואלת עצמך, אוקיי, אז הסיבוב שלנו בציון הסתיים כאן? זאת, זה, כאילו, ישלחו אותנו חזרה.
2: את מרגישה שהוא בסיום?
0: לא, אז אני אגיד, הבן שלי הבחור, כפרה עליו, הצטרף אתמול, התחיל אתמול, מכינה בני רוז. ובני רוז שמנתה קצת יותר מ-400 חברי קיבוץ בבוקר השבעה באוקטובר, חזרו 60. כ-60. נניח אליהם הצטרפו עוד 20 גרעינים, ובני המכינה שהם סביב 30, הם בעצם שליש מהקהילה שמקימה מחדש את נירוז.
2: כן.
0: אני לא חושבת שתפקידנו, שהציונות הסתיימה, אבל כן. ציון צריכה לנצח את יהודה. לא רק את אשור ואת אויביה. יש פה הכרעה מבפנים, וכדי לחזור להיות בירת העם היהודי, חברת המופת, והמקום שבו יהודים יכולים להיות איזה יהודים שהם רוצים להיות, ולא רק יהודים בצורה אחת, ולהיות, כאמור, חברת מופת, אור לגויים, יש לזה המון המון המון ניסוחים, ולהיות שווים בינינו. לחיות בדמוקרטיה שהיא לא רק הסדר בחירות. כן, העובדה שאנחנו לא היחידים בעולם, ושערכים ליברליים סובלים, ושאולי דמוקרטיה הנה צורת המשטר המיטבית לשמור על ערכים ליברליים, היא בעיה עולמית, לא מנחמת אותי. ביותי אדם שכותב סדרות ותמיד עם מסר פוליטי, נניח, פמטה, בילדי ראש הממשלה הפרטי ולאומי היה לגמרי הקו שהולך, בפמטה, צדק המשפט, והון שלטון, ומי יבקר את השופטים. כלומר, היכולת של מנהיגות פופוליסטית לקחת נושאים נכונים ולטפל בפצעים במקום בחמלה ברעל, ולהגדיל את הדלקת, דבר שמאוד מדאיג אותי לגבי הבית שלנו. אבל במובנים רבים, הילדים שלי הם דור רביעי בארץ. אני ילידה. גם אם נצא ונחזור, אני מכאן.
2: יצאתם וחזרתם.
0: היינו שנה אחת בניו יורק, כן.
1: עכשיו, בניו יורק הייתם?
2: בזמן המלחמה.
1: כן. לא ידעתי, חשבתי היה משהו יותר קרוב, אז תגידי רגע משהו על זה.
0: מה אני אגיד על זה?
1: יש הרבה מה להגיד על זה, יכולנו לעשות פודקאסט שלם על זה. נסעתם כי... ואיפה הייתם? ומה עשיתם?
0: גרנו באפר ווסט.
1: אה, אוקיי.
0: זה מקום נפלא לגור בו.
1: איפה באפר ווסט?
0: באמת, כאילו, האפר ווסט כבר נהיה מאוד, זה היה 90'ים.
1: כן, אוקיי.
0: זה כבר כמעט הרלם, כאילו.
1: גדת.
0: עדיין האפר ווסט.
1: ברור.
0: קסום, נפלא. הבן הגדול שלנו היה באקסטרני. הוא עשה את הבגרויות מהבית, את כל יהודה א'.
1: מהמם.
0: הבנות הלכו לבית ספר יהודי פרטי, עם תפילה.
1: או.
0: והיה אש.
1: ברור.
0: באמת.
1: למה לא?
0: הבאתי שתי בנות שבבוקר הראשון שנתנו להם את הסידור, אז הבת שלי אומרת לי, אמא, יש להם שני ספרי תורה. היא אומרת לה, לא, זה סידור. היא אומרת לי, יש ספר נפרד לתפילות? אני לא יודעת. סוף השנה היא, אשרי יושבי ביתך, בעל פה, תפילת 18, הכל כאילו דברים שכאן לא מלמדים.
2: כן.
0: אנחנו קצת מקבלים שריות מחוממות של דת אינסטנט. הדתה, תכניסו, תנו בראש שם.
2: את אומרת שחילונים בחינוך הממלכתי בישראל בעצם לא נחשפים לכל מיני חלקים כאלה של היהדות שהם...
0: אני אומרת שלא רק שנטלו, שההחלטה ההיסטורית של בן גוריון, אבל זה גם ילדותי להאשים את בן גוריון. כל שר חינוך מאז יכול היה לשנות את הקערה.
2: בסדר, אנחנו כאמור מושכים אחורה ונוטים להאשים אחורה. המילה אוסלו עוד לא נאמרה פה, אבל בסדר, הנה נאמרה.
0: מתי שהוא נגיע הרי. אבל לא, בגדול, הדבר הזה הוא, כל יום מחדש אפשר לבחור, ומאז שחזרתי אגב מניו יורק לפני שנה, יש לי מחשבה מאוד גדולה למה הבנות שלי למדו בבית ספר על שם רבי אברהם ג'ושוע השל. ורבי השל עמד לצד מרטין לותר קינג בנאום I have a dream. אז כאילו, Black Lives Matter, ובלי להיות ווקים, זה לא חייב ללכת עם BDS. אפשר להביא את הבשורה הליברלית היהודית מתוכנו, דווקא...
1: אפשר וצריך.
0: כי בסופו של דבר, המיעוט הנרדף ביותר במין האנושי, בא לכאן כדי להקים חברת מופת שבה הוא יהיה רוב נדיב. סליחה, אני שוב... קל לי נורא לבוא לפטוסים, אבל... זה האירוע. והתבלבלנו, אנחנו הפוך.
2: מה?
0: הגזענות הממוסדת, העובדה שאנשים הפכו את הפחד שלהם לקרדום, לחפור בו גזענות בכיף שלהם, לא מתאים.
2: זאת עבודה מאוד מאוד קשה להתחבר לזה, כן? לחבר לזה, זה מסע, אבל...
0: וגם לא לכעוס כל כך. אני כל הזמן חושבת שאני כועסת מדי, ואז זה לא רותם.
2: תראי, קודם כל יש הרבה כעס. אני חושבת שאחד הדברים שאנחנו עסוקות בזה, גם סביב הפודקאסט, כי אמרנו לעצמנו כשיסדנו אותו, שאלה יהיו שיחות, שבאמת בהן אנחנו מאוד מאוד נקשיב, לא משנה מה המרואיין שלנו יביא, והרבה פעמים כשאני שומעת אנשים ישראלים באשר הם מדברים, קשה לי להקשיב. קשה לי להישאר שם. ואני חושבת שזה חלק מהעניין, שאנחנו, יש המון כעס ויש המון פחד, והרגשות האלה הם מפעילים אותנו, הם עושים לנו משהו מאוד מאוד קשה. אבל בגלל זה אנחנו גם כל פעם חוזרות, וזה גם מה שרציתי לשאול אותך, כשאנחנו לקראת הדקות האחרונות, אמרת מה מפחיד אותך, ואמרת מה לא מנחם אותך, ואני רוצה לשאול מה מנחם אותך, ומה נותן לך תקווה?
0: אני חושבת שהדור הצעיר שגדל פה, הוא תקווה גדולה. כי דווקא בגלל שהם, אנחנו גדלנו עם איזושהי הבטחה של ככל העמים. נסענו עינינו לאמריקה, להצלחה אישית, ראינו בהתקדמות או בהישגים שלנו, בגיבורי התרבות שלנו, כאילו הניצחון היה זה שאנחנו אוניברסליים. וזה, obviously, גם התפוצץ לנו בפנים, וגם שיקף רק פילוח מאוד מסוים של אוכלוסייה בישראל. או סוג יהדות מסוימת. ואז באו שנים הפוכות לחלוטין, של חוסר ביקורת וחוסר דיאלוג, והתכנסות וללכת אחורה. והשילוב ינצח כמו תמיד, כי האמת היא באמצע. אז אני חושבת שלדור היום, דווקא עם היכולת האקלקטית שלו. הייתה לפני כמה שבועות כתבה של יעל עודם מרתקת בעיניי על, על היהדות החדשה של כאילו מה שהיה פעם הבדיחה של נודר דוקר. דווקא העניין הזה של להיות מסוגלים לשמור חלק שבת ולא צניעות ולדבר יהדות מסורתית יחד עם בחירה בחיים מודרניים לחלוטין. זה דברים שיהודים בעולם שכללו כשלא ישבה עליהם פרשנות אחת להלכה, ואני חושבת שזו השלמה מתחייבת לעלייה בחומה כדי להפוך את היהדות שלנו ללאום מעבר לדת. ואני חושבת שהדור החדש שמשלב בתוך זה תורה ועבודה, גם אם היא תורה מהטיק טוק, והיא לעתים קצת שטוחה, יש יכולת להשריש אותה באמצעות עשייה. ואני אסיים שוב בשם פרטי, אני שורפת פה את עומר הבן שלי על מלא, אבל הוא הלך למכינה מעורבת בהגדרה.
2: דתיים חילונים.
0: דתיים חילונים עם פרסיה ששומרת שבת ומכבדת. שליש מכינה עם לדעתי מההתיישבות. הוא לא הגיש בכלל למכינת רבין, שזו מכינה חילונית. אוקיי? לא שיש לי קשר למכינת רבין, כן. רק יאמר, אבל זה פאבליק דומיין רבין. כן. אבל לכל אחד מותר. אבל הדבר הזה נוטע בי הרבה תקווה. כי דיברנו על נירוז, בנירוז בערך נשרף, בית כן, בית לא. המכינה שוכנת בין הבית של ביבס לבית של קדם סימן טוב. ובני ה-18 האלה הם, סליחה על הדרמטיות, הם קצת פרפרים בגטו. הם באים לשים המון עבודה ותקווה ותוקף של הערכים במקום שהוא גם חצוי. כי חלקו לא סולח לבלתי מעורבים, שקולותיהם וגרירות רגליהם נשמעו באוזניהם, בשעות הכי איומות לא הושיטו להם יד, להפך. נשים וילדים עברו בניר עוז ובזזו וחטפו, ועשו דברים
2: איומים. מדברים על העזתים.
0: עזתים.
2: כן.
0: ומצד שני יש כעס גדול ומוצדק על ההנהגה שלנו. אז זה בדיוק המקום שבו המחיר שולם משני הצדדים, ויש מקום לעלות ארוחה משותפת.
1: לא מפחיד אותך קצת שהוא שם?
0: את יודעת, כאילו, סטטיסטיקה של תאונות דרכים מסוכנות יותר.
2: נכון.
0: לכל אחד גורל.
2: נכון.
0: מקווה ששלו טוב ושמור.
2: כן. אני חושבת לסיים עם התמונה הזאת של הצעירים האלה, בני 18, שהם בערך בגיל שאת היית כשהחיים שלך נחצו.
0: נכון.
2: ומגיעים באמת מכל... מכל מקום גיאוגרפי, מכל חלק בחברה הישראלית, מכל דעה פוליטית, ובוחרים לחיות שם, בסמל של השבר ושל ה... ושל ה... אני רוצה להגיד, חוויית אין מדינה ואין מושיע, כן? הרגע הזה ש... וכשהם בוחרים לעשות את זה, זה אמרת, האם אנחנו חוזרים אחורה על הרגע שבו עוד לא הייתה המדינה? ואני אומרת, לא, אבל אני חושבת שאולי אנחנו קצת חוזרים לחלק היפה הזה של להקים את המדינה הזאת, לבנות מחדש את היסודות, להניח כאן תשתית.
0: ולהשתתף בה, ולהבין
2: חלק,
0: שחירות, כן. דמוקרטיה, ליברליות אינה ניתנת לעצלנים.
1: ובא לי לסיים עם משהו פשוט, יש לנו עוד זמן שנייה?
2: יש לנו עוד זמן שנייה.
1: אז את יודעת, אני חוזרת למה שהיה בגלץ, שהוא אמר לך שהוא חוצפן, אותו בחור שהזמין אותך, ואני נזכרת שבנשף סיום, כיתת י' ב', הוא הגיע, סבא שלך.
0: הוא הגיע וזה היה בדיוק אחרי, הוא היה ראש ממשלה.
1: כן?
0: כן. הוא הגיע, ואז הוא אומר לי, אני המנהל, ביקש שאני אדבר, זה בסדר? אז אני אומר, ברור שזה בסדר, כאילו.
2: שלא יעשה לך פדיחות.
0: כן, אבל הוא היה מגיע להכל, הוא מסכן, הוא היה מגיע לבגרות בתיאטרון.
1: כן?
0: הוא הגיע בקומה שלישית, לשבת על כיסאות של תלמידים, לשמוע מונולוגים.
1: אה, באמת?
0: כן,
1: אוקיי.
0: הוא היה מגיע להכל. וואו. באמת, הוא היה 10.
2: איזה קשר.
1: הוא היה 10.
0: באמת שהוא היה 10.
1: הוא היה 10.
0: כאילו, לא הבריז מכלום.
2: מדהים, מדהים, מדהים, להבין באמת כמה הייתם קרובים, איזה קשר מיוחד היה לכם.
0: כן, מאוד.
2: נועה רוטמן. תודה רבה.
0: נטלי ועדי, תודה רבה לכן.
2: תודה שבאת. ממש ממש טוב שבאת.
1: ממש משמח שמסר דש.
0: הדברים הקטנים, משק כנפי הפרפר.
1: בדיוק. עכשיו כל מה שנשאר זה לעשות ריוניון לצפר ברנדס.
0: נכון.
1: עלייך, נו. אז תודה נועה רוטמן, תודה נטלי סמסון.
2: תודה עדי פלד. אנחנו מפגשים מהסוג החיובי. ניפגש בפרק הבא.
3: מפגשים מהסוג החיובי. עם עדי פלד ונטלי סמסון, ממרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מה עדיף? כסף או השפעה?
3: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
2: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: המסע המופלא הביתה, צעידה מוזיקלית לדרך.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, אודיוורסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה ובכל זמן.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד. לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי ואילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

I got that Jigga juice.

0: כאן אנחנו ג'יגה ג'וס, תומר גרשנמן.
1: שלום לכל המאזינות והמאזינים, אנחנו בג'יגה ג'וס, המקום שלכם להיפ-הופ, בשידור חי בכל האוניברסיטה, 106.2 FM. כמו תמיד אנחנו לייב גם ביוטיוב של ג'יגה ג'וס, ג'יגה ג'וס בעברית ובאנגלית, ג'יגה ג'וס רדיו באינסטגרם ובטיק טוק, תמיד אונימנט ב-jjuice.com. אני תומר גרשנמן, לובו ביסקניתי וגם דנה דואניאס על הוידאו. והיום אנחנו פה עם אורח שהיה פה כבר כמה וכמה פעמים בכמה קונסטלציות, אבל חוזר היום עם אלבום חדש, אלבום הסולו השלישי שלו, אהלן עובדיה!
2: אהלן גרשנמן!
1: מה קורה עובדידי?
2: וואו, איזה כיף להיות פה.
1: יס, ברוך השב, ברוך השב.
2: זה תוכנית ראשונה שלך של תשפ"ז?
1: כן, זה לגמרי ככה
2: אז אנחנו... אני מאחל לנו שתהיה לנו שנה מבורכת ולא עוד הרבה מוזיקה טובה.
1: לגמרי, ואלבום שלך אמנם יצא טכנית בתשפ"ו, אבל אני מספח אותו לשנה הזאת
2: yes,
1: כבר.
2: יש, yes, יש.
1: אז כן. אז מבחינתי ככה התחלנו את השנה.
2: מעולה.
1: אז באמת מזל טוב על האלבום, אלבום מים, לא אמרנו.
2: נכון.
1: ובואו ככה נפתח בשיר שגם פותח את האלבום, בעגלים.
2: Let's go.
1: עם צוברי.
2: Let's go, שאותות לצוברי.
1: יס, האזנה טובה, התחלנו.

0: עובדיה.
1: יס.
0: מים. איזה פתיחה לאלבום. אני חושב שאין פה הרבה קטעים שאתה מרפר ממש כמו שאתה מרפר פה, ואנחנו נדבר על זה בהמשך באמת, כי יש פה כל מיני תת סגנונות כאלה, אני חושב. אבל באמת היה חשוב לך ככה על הפתיחה לפרוק את הכל?
1: כן, אתה יודע, לשחרר את כל המיינדסט בשלוש שנים שלא עשיתי בהם מוזיקה, על כל מה שהמדינה עברה בשלוש שנים האחרונות, ואיך אני כעובדיה רואה את כל הדבר הזה. זה משהו, אתה יודע, בין לבין כזה.
0: אז זה היה בעצם השבר שאימנו יצאת על הדרך, כל מה שצריך לקום ממנו?
1: כן, גם השבר וגם הגאות, כאילו, כן, זה גלים, על זה השיר מדבר בגדול, על גם התחושות שפל וגם התחושות העצמה, כאילו.
0: כן, כן, לגמרי. אני חושב שזה קורה עוד כמה פעמים באלבום הזה, אבל נגיע לזה אחר כך. אבל באמת, לפני שאנחנו ממשיכים, אני תמיד רוצה להתמקד גם קצת בבין לבין, בבין לבין. האלבום הקודם שלך בעצם היה אלבום שחורות, יצא ב-2023, קצת לפני 7 באוקטובר.
1: נכון.
0: ואנחנו פה ככה על ההתחלה, אבל אני לא רוצה להוריד את האנרגיה, אבל זה הכי מסתדר לי.
1: זה מתבקש לדבר על זה ולהוריד את האנרגיה, אין מה לעשות.
0: כן, כי בעצם אתה היית גם, חוץ מזה שעכשיו אתה האורח הראשון של השנה הזאת, גם היית האורח הראשון פה אחרי 7 באוקטובר, את זה אני זוכר טוב.
1: נכון.
0: כשבסוף חזרנו, ואז גם באמת באת, עשית פה אקסקלוסיב שהיה כולו על זה.
1: נכון.
0: ודיברנו באמת אז שצוברי הוא קרוב משפחה של החטופה ששוחררה.
1: תודה לאל. כן. מה לוי, כן.
0: אז בעצם היית עמוק בתוך כל זה?
1: תשמע, לא הייתי עמוק כמו צוברי, כאילו, מן הסתם, אבל כן, אתה יודע, קשה להתעלם מזה כשחבר מאוד קרוב שלך וגם שותף שלך לדרך המוזיקלית, כאילו, עובר דבר כזה.
0: כן, ואז כשהיינו פה עדיין הייתה חטופה, זה היה ממש איזה חודש אחרי.
1: זה היה טרי. לכן גם נראה לי הטקסט הזה מאוד פגע, כאילו, אתה מבין?
0: כן.
1: זה היה מאוד ממקום קרוב, אבל אתה יודע, כל אחד לוקח את זה איך שהוא לוקח את זה. גם אז אמרתי ש מנסים עדיין להמשיך קדימה, גם כאילו, גם כשהדברים הקשים קורים, ועל זה האלבום ועל זה השיר.
0: כן, בדיוק, והשיר הזה באמת נכנס לפה גם, אתה מדבר גם על חבר שהיה שם 7 באוקטובר.
1: נכון.
0: זה הרגע טראומטי, אתה זוכר את זה זאת.
1: אז קודם כל, אני רגע אגיד שבכללית האלבום הזה, אני כתבתי מנקודת מבט של מה שהרבה אנשים עברו, גם אם זה נשמע שאני מדבר את זה כאילו חד, ושזה כאילו הסיפור שלי, זה לא בהכרח הכל סיפורים שלי. דיברתי עם נקודת מבט של הרבה אנשים שכאילו חוו וחברים, היה לי הרבה חברים שניצלו בנובה. זה כן.
0: כן, זהו, ניסיתי לזכר אם אז דיברנו על זה או לא.
1: יש לי חבר אחד מהעבודה שהוא נרצח בנובה, שקוראים לו עומרי רם.
0: Rest in peace.
1: כן. יש את הפריזבי של עומרי, מי שמכיר, אם כבר אפשר לתת איזה שאוט-אוט גם לזה, ולבן אדם ולמשפחה. והיה לו סיפור מדהים, אז כן, עברנו הרבה, גם אם זה לא הכי קרוב, גם אם זה נקודת קרבה שנייה, עברנו הרבה, ואי אפשר להתעלם מזה, אז גם האלבום לא יכול להתעלם מזה בסופו של דבר.
0: לגמרי. ובאמת, בתקופה הזאת, עד האלבום, הבין לבין הזה, לא הוצאת יותר מדי שירים, עד שב-2024 הוצאת שיר מאוד חזק, שאני מודה שאני אפילו פספסתי בזמן אמת, השיר שרב, שיר נוקב וגם שיר מאוד אישי.
1: נכון.
0: מה הניע אותך לכתוב אותו? חוץ מכמה ימים מאוד חמים כנראה?
1: תשמע, זה, בגדול זה, כאילו, סתם. גם, אתה יודע, אני ראיתי את זה הולך לקרות, כאילו. אני קודם כל עשיתי את השיר הזה לפני 7 באוקטובר, ואז כשקרה 7 באוקטובר, אני הרגשתי שזה הזמן להוציא את השיר הזה, כאילו. עוד קיץ אחד הכל פה נשרף, כאילו. כן. אני ממש מרגיש שהרבה ניבטתי את זה, כאילו. בשיר הזה. ואז כשזה קרה, אמרתי, אני חייב כאילו להוציא את זה, זה הכי מדויק שיש.
0: כן, זה מרגיש.
1: נכתב לפני השבי.
0: כן, באופן כללי מרגיש באמת שזה לא רק החום, אלא באמת שיש משהו כזה שמבעבע. למשל, גם החלק של האמא שלך בסוף השיר.
1: נכון. 2026, אמא סיימה לשלם את המשכנתא.
0: כן, זהו, בדיוק את
1: הנושא. סיימנו.
0: מדהים, מזל טוב.
1: We done this.
0: ובדיעבד יצא כמעט איזשהו מבוא לאלבום, נכון?
1: כן, גם לא במחשבה, כאילו.
0: מה שאני אומר, בדיעבד, זה נראה ככה.
1: אם עכשיו אנחנו מדברים רגע על האלבום, אז אני אגיד לך שכאילו הרבה שירים אנחנו עוברים עליהם גם לפני השביעי, לפני 3 שנים, כאילו, צונאמי נכתב לפני 3 שנים, כאילו, עבר מלא גלגולים. אז כן.
0: אז בוא נשמע את שרב.
1: יאללה, let's go.
0: יאללה.
2: אנחנו מדברים על עלייה של כיותר מ-10 מעלות בטמפרטורות בהשוואה לאלה שנמדדות היום, עם אחוזי לחות נמוכים יחסית, מה שמאפיין שבת, שבת, שבת, שבת.

0: כמובן לא בוכה, זה רק נראה כי יש לחוץ. כן.
1: תודה ורבותיי, אומרים לנו דבר כזה עוד לא היה. כולם מדברים עם מזג האוויר, אף אחד לא עושה כלום. אבל תראו מה מזג האוויר עושה.
0: אין סיבה לעשות ברקסים. הולכים לעבוד היום, בייבי. חזרנו למטריקס, חולם על 2026 שנסיים כבר לשלם את המשכנתה. 25 שנה שאמא שלי עובדת ואת כל הכסף שלה נותנת למדינה המזוינת הזאת, ועל בטוח שבחום הזה מזמן כבר מגיע לה לנוח. אוקיי, אוקיי, שלום, איזה חום היום, כן בוא נרד לחוף נשקע

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אני יכול לנשום מתחת למים, כן. אבל אני לא יכול לנשום מולך עכשיו.

0: נשמע את זה רק.
1: לנשום מתחת למים, עובדיה. אז מטאפורית זה גם משהו שהיית צריכה לעשות בתקופה הזאת.
2: נשום מתחת למים, אני יכול לעשות מה שאף אחד לא יכול לעשות, נו. שיר האסל של האלבום.
1: יס. אז באמת, אחרי השרב, כנראה היית צריך מים.
2: כן.
1: שזה בעצם אלבום קונספט, למי שלא הבין, בעצם כל השירים והשמות איכשהו קשורים למים.
2: נכון.
1: איך הגית את הקונספט הזה?
2: עשינו שיר אחד על מים, שהוא צונמי, זה השיר הראשון שעשינו מהאלבום, ואז הבנתי שזה הקונספט, הרגשתי שאני יכול לבטא את עצמי בהרבה אנלוגיות שקשורות למים, ושמים זה הכל, וזה סיפור, וזה יסוד, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים.
1: כן, אז היה לך כאילו, פתאום מלא חומר לעבוד איתו.
2: פתאום הרגשתי שזה גם רץ לי, כאילו אני יכול לכתוב על זה כל כך עוד הרבה דברים, היה גם לפחות 4 שירים שלא נכנסו בסוף שגם...
1: וואי, אתה זוכר מה השמות שלהם? סתם במסכן.
2: מלחמת מים היה, ועוד כמה שהם בלי שמות, אבל מאוד קשורים כאילו, מאוד קשורים לנושא.
1: אז בעצם היה לך קודם את השיר, רק אחר כך את השם, כאילו...
2: היה לי את השיר הראשון, מצונמי, ואז הבנתי ש...
1: כן, חוץ ממנו, כאילו.
2: לא, ואז הבנתי שזה הקונספט, ובא לי לעשות אלבום שכולו מים.
1: כן, אבל אז נגיד, כל שיר, כאילו חשבת על שם לשיר, ואז כתבת לפי זה, או שכתבת את השיר וניסית לקשר את זה למים בכתיבה?
2: נראה לי השני, כאילו, כתבתי... תשמע, כל שיר הוא באמת סיפור בפני עצמו, אתה יודע, אבל בכללי, שמים ביט, כותבים, מכוונים את זה למים, ואז רגע מדייקים את הרעיון, את הנושא, כאילו, אין שם שיר אחד שלא חזרנו אליו 3 פעמים, וכאילו...
1: ודייקנו
2: אותו ועשינו אותו חדש, כאילו.
1: אז שכתבת הרבה.
2: שכתבתי הרבה, זה גם למה לקח הרבה זמן לאלבום הזה, גם ההפקות השתנו, כאילו, הרבה מאוד השתנה שם.
1: וזה בכלל מרגיש שבהרבה שירים אתה מכסה מלא נושאים, נגיד גם פה, מתחיל, יש פה גם הזה להיות ראפר תל אביבי והשאיפות שלך, גם על אמא שלך, שבעצם גם כמעט כל שיר באלבום יש איזשהו הזכור, וגם בשרב אגב.
2: נכון.
1: וזה אמרתי, זה ממש כמו זה מבוא.
2: תשמע, בכללי קשה לא לדבר על מי שאתה כשאתה עושה מוזיקה, כאילו, וחלק בלתי נפרד זאת אמא שלי, אני בן יחיד, אמא יחידנית. חיים ביחד ומתמודדים ביחד נגד העולם כזה. אז כן, מה היא? הגב שלי.
1: לגמרי.
2: הגב שלי, כאילו.
1: לגמרי. אז מרגיש שבאמת בשיר הזה, אגיד, ורס אחד שהכל איכשהו נכנס בו, ממשיך את הפריקה,
2: כן.
1: מה שיהיה הראשון באלבום.
2: מסכים.
1: אז בואו נגיע באמת, אבל לביצוע הראשון בלייב להיום. שיר חייב כוס מים, וייב אחר. הרבה פלקס, אבל גם, וזה באמת נקודה מעניינת, אתה מציב לעצמך פה דדליין בשיר הזה. אם לא הולך עוד שנתיים, יאללה ביי.
2: ביי.
1: על אמת, זה כאילו יש דדליין?
2: אתה יודע. בוא שילך קודם. ואז אני...
1: אז לא תספר לנו מה הפלן בי בינתיים.
2: תשמע, כרגע לא. אבל יש תוכניות, תמיד יש תוכניות. אתם לא תדעו מאיפה זה יבוא לכם.
1: עובדיה בהייטק.
2: יס, לא, ממש לא.
1: אז בוא ניתן את זה בלייב.
2: עובדיה בפוקר.
1: חייב כוס מים, עובדיה. ג'יגה ג'וס, לייב, הנה זה בא.
2: יס. היי. ג'יגה. 2026, עובדיה, a.k.a. of the D. חייב כוס מים. נתקע לנו השיר?
1: לא, הנה זה בא.
2: Yeah. לא נתקע כלום. Yeah. Yeah. כן, עשיתי מלחמת מים. הלכתי 10,000 מייל כמו מייק, צוברי, ג'סי, אני...

עולה על רף סודה, מערבב ג'ין עם סודה, נשבע זה הסוד שלי רוגע, יש לי ביץ' ממינוסוטה, אופה, אופה, כן, מאכפן את המצפן, מפחד להתרסק, משחק עם הספק, לא מוריד את הקשה, לא אוכל את הקשר, תמיד מודה להשם, יום אחד זה ישתלם לי והחלום שלי יתגשם, מהמוזיקה להתעשר, רגע תני להתעשת, אז תתני לי להשן כמו שד, אז תתני לי לזיין כמו שייך, מערבב אתכם עשיתי שייק, יש לי משהו להסתיר כמו שי, אני

0: אני חייב כוס מים, גרש. כוסות מים.
1: מינון כוסות מים, שהוכח מחקרית, בעצם שתי כוסות מים על הבוקר על בטן ריקה, לאחר מכן כל שעה גולה
0: כוס מים. פשוט.
1: בריא מאוד.
0: מומלץ.
1: אז שיהיה לכולנו לבריאות.
0: Let's go.
2: עובדיה!
0: Yeah.
2: חייב כוס מים. Yes. זה נגיד קונצפט בטח שנשמע כמו מלבי שיכול לקרות באופן, חייב כוס מים.
0: חייב כוס מים, גרשלמן, אתה מלחיץ אותי.
2: Yes, היינו חייבים, היינו צריכים לעשות לחיים, בזמן נשגים מהבקבוקים, מה הממותגים האלה פה. אבל, טוב, רגע, לפני שאנחנו עוברים לעוד שיר מהאלבום, סתם, רציתי, באמת, דיברנו ככה לפני, מסתבר שפספסתי עוד משהו שקרה בין האלבומים.
0: מה, את הרגשי אתה מדבר?
2: רגשי, כן, סופר גוף ש... שלך ושעוד כמה חבר'ה טובים, בוא תן לנו כמה מילים על הדבר הזה, איך זה קרה?
0: קודם כל, אני ואלוני חיים באלוני הראפר המטורף, מספר אחד בארץ של ראפ, גרים ביחד שנתיים כבר, ויחסית בתחילת הדירה לפני בערך שנה, אז פתחנו את הדלתות שלנו למשך שבוע לכל מי שרוצה להגיע מהסנה וגם לא מהסנה, כאילו פתחנו את הדלתות שלנו, עשינו פרויקט שקוראים לו ריגשי, וול וואן, וזהו, זה בגדול. דלת פתוחה, כמו הפול האוס שעשינו.
2: כן. איך לא עשיתם דוקו לדבר הזה?
0: יש קצת צילומים.
2: כן?
0: יש קצת צילומים, כן. אבל אתה יודע, בסוף זה היה פרויקט של כזה מלא ראפרים, מאוד קשה לנהל את הדבר הזה. הוצאנו את זה, תפס מה שתפס, מה שלא תפס, לא תפס, והמשכנו הלאה בחיים כל אחד בפרויקטים שלו, כאילו.
2: גם הוצאת לא מזמן משהו עם השגל קלן.
0: נכון. כן, הם מטורפים, אגב, השקל קלן. אני לא אומר שאני חלק מהשקל קלן, אבל...
2: לא, זה משהו איתם.
0: כן, עשינו ביחד איזה שיתוף פעולה. הם עשו לייב סשן כזה בפארק הירקון. עשיתי שם איזה שיר שגם אני אבצע אותו פה היום.
2: יס.
0: כן.
2: אז טוב, נגיע לזה בהמשך, אבל בוא בינתיים נעבור למים של הרב. עוד מקום להכניס בו מים. הכל בעקבות כפירתי, אבל להיט שלו שלא קשור.
0: ממש לא קשור. ממש לא קשור.
2: אבל אהבתי בין את הניגול הזה, בין לשתות המים של הרב, ואז התחלנו אותה כמו פת כפר.
0: כן, אני חושב שהתחלנו באלבום באיזושהי נקודה של, אתה יודע, על הגלים, רגע צולל, רגע זה, פה זה כאילו כשנפתח, כשהמים נפתחים, כאילו.
2: גם השיר הזה עכשיו, לא אוכל את הכשר, אבל כן השם.
0: כן, אחי, יש בי גם וגם. כן, המים של הרב, זה הרגע שהטריפ נפתח, מה שנקרא.
2: אוקיי, אז בואו נפתח פה ביחד.
0: Let's go.
2: יאללה.
3: יאללה. אהה, אהה, אהה, אהה.

0: עובדיה.
1: ג'יגה ג'וס.
0: יס. מים של הרב, עובדיה.
2: יס.
0: אז טוב, אני רוצה שגיע לעוד קטע שתרך לתת פה בלייב,
2: אוקיי.
0: של לוויתן, אבל זה שיר באמת שגם בו נכנסים הרבה דברים, חייב להגיד. קודם כל, למה בעצם זה שיר בונוס?
2: תשמע, אני לא חושב שהוא הכי בווייב של האלבום מבחינת סאונד, אז הרגיש לי שהדבר הנכון זה לקרוא לו רגע בונוס, כן מבחינת טקסט הזה הוא מאוד קשור.
0: כן, וגם בשם השיר עדיין.
2: כן, לגמרי.
0: עדיין במים.
2: לא, גם, בוא נגיד הצ'יינג' ביט בסוף שם, אז הוא הרבה יותר בסאונד של האלבום, וזה שיר בונוס, כאילו, אני בא להתחרע שם, כאילו, כן. על הכל, שיר הופעות, כאילו, הכי וואו, מטורף שיש.
0: לגמרי. הוא מרגיש שהוא קצת אפילו משלים אולי את גלים, שפותח את האלבום.
2: מעניין. איך הרגשת את זה?
0: לא, זה מרגיש כמו איזה סיכום, כי שאולי דברים שעלים שם חוזרים אחר כך גם...
2: מעניין. לא בכוונה, אבל...
0: ובאמת, יש פה את מה שהזכרת, יש פה את ביטסוויץ', אז יש פה באמת איזה שתי פאזות כאלה.
2: נכון.
0: זה כאילו, זה הרגיש לי כמעט כמו איזה מניה דיפרסיה, אתה יודע, החלק של המניה, יש, אתה יודע.
2: כן, יש שם מניה, יש שם מניה, בפזמון כאילו אני מתחרע, התחרעתי שם כאילו. גם כל הצרכות ברקע זה כל הצרכות שעשינו בכפר מנחם, אצל צוברי כאילו, מטורף.
0: וגם בתוכן, אתה יודע, יש שם איזה חלק כזה פלקסי יותר, אבל שגם פה פתאום נכנסת איזה שורה שבזבזת את התקוות שלך, ככה בין כל הפלקס הזה.
2: נכון.
0: אז תמיד כזה שני הדברים מתקיימים יחד?
2: בזבזתי את התקוות שלי, אבל זה גם בגלל שכאילו, אתה יודע, בגלל הכיף של הלייפסטייל כזה, אתה מבין? כאילו זה חלק מהלייפסטייל כזה, אתה צריך לוותר על דברים, אתה מבין?
0: כן.
2: צריך לוותר על כל מיני תקוות שהיו לך ברגע...
0: כדי להתחייב הלייפסטייל הזה.
2: לתת לעצמך לחיות את זה, כאילו, את ההיפ-הופ, כאילו, עד הסוף.
0: כן.
2: מה שאנחנו עושים, את המוזיקה.
0: אתה באמת גם נורא עשית את זה, אני חושב, כי קודם כל, באמת, מאז שאני מכיר אותך עם, עוד עם שוקן בהתחלה, כאילו חוץ מאולי באמת עכשיו הכמה שנים האלה שלא היה משהו,
2: כן.
0: אבל חוץ מזה, מהפרק זמן הזה, היית תמיד בתנועה כל הזמן.
2: כן. כן, תשמע, אני בן אדם של אומנות, אני מאוד אוהב, מעבר ללאהוב לעשות מוזיקה, זה כאילו, זה חלק בלתי נפרד ממני כבר, אני תמיד אעשה מוזיקה, כאילו... אם עוד שנתיים לא הולך אז בא, אז אולי אני כאילו לא, לא ייתן בראש על זה כמו שנתתי פעם, אבל עדיין אני תמיד אעשה מוזיקה וזה תמיד חלק
0: כן.
2: ממני.
0: מקסימום כי... זה פשוט יהיה יותר לוקי כזה.
2: מקסימום, לא, גם לא, לא יודע, עד שיתפוצץ שיר ואז נחזור לזה ברבק, כאילו, כן. אתה יודע.
0: ראפרים, אם יש דבר שראפרים בארץ, בחול, לא משנה איפה גרועים בו זה לפרוש. אף ראפר לא מצליח להישאר בפרישה.
2: לא, תשמע, אתה יכול... גם אם אתה יכול להגיד שאתה פורש, ואז פתאום החיים יחזירו אותך לזה, אתה מבין?
0: כן, כאילו, לגמרי.
2: אפשר להגיד שפרשתי לשלוש שנים. יש שיגידו את זה, אני לא פרשתי.
0: כן, הורדת פרופיל.
2: עבדתי, עבדתי מאחורה, כאילו. אנחנו עובדים תמיד על, על עצמנו בסוף. לגמרי. המוזיקה זה אנחנו, כאילו.
0: לגמרי. ועכשיו אתה חוזר, ויש את האלבום, ובאמת, אני שומע יותר ויותר בהיפופ, אגב, גם אתה אומר את זה פה בלוויתן, את הדיבור הזה של הסוף של המבוא, גם אתה אומר את זה פה הרי, אתה מרגיש שזהו, נגמר הקאמאפ?
2: מה? של ההיפופ?
0: שלך, לא, שלך...
2: לא, אני רק מתחיל, זה הפוך על הפוך הכל. אני רק מתחיל את הקאמאפ, כאילו, בעיניי. אתה יודע, עד שיש שיר שמתפוצץ, אז אנחנו בעבודה. כאילו לא נפסיק לעבוד, לדעתי. אז כשנתפוצץ, אז נמשיך לעבוד.
0: אבל זה כל לא יהיה המבוא, זה יהיה פרק הבא.
2: כן.
0: אוקיי.
2: אתה רוצה איזה סקופ גם על הדרך?
0: תן לי משהו.
2: 14-11, הופעת השקה למים. אופה. בלוונטים 7. כן, זה יהיה מאוד מרגש. נטה אנדורן על העמדה, כל אורחי האלבום. אתם מוזמנים להיכנס לאתר של הלוונטים ולמצוא לכם כרטיסים לפני שהם יגמרו.
0: אז כן, אנחנו גם נדבר על זה עוד בהמשך. וטוב, בואו ניתן טעימה מלוויתן.
2: יס.
0: לקראת מה שיהיה שם. ובאמת, שוב, גם שנכנס פה הרבה, כל כך הרבה, מרגיש כמו זה הבת גם על הקריירה קצת מפה ועד עכשיו, מההתחלה ועד עכשיו.
2: חד משמעית.
0: אז בואו ניתן.
2: בייב, אני נראה בסדר.
0: הנה, זה בא, לוויתן, עובדיה, ג'יגה ג'וס, לייב.
2: לייב.
3: Poo, poo, poo.
2: Yeah.
0: Hey.
3: לאחד האהובים עליי, צוברי.
0: בואי.
2: לוויתן. ג'יגה ג'וס. Yeah. Baby. Hey, hey.
1: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, ye

0: גרשלמן. יאה. אתה נראה כמו לוויתן היום. אח שלי.
1: יאה.
0: רק מים.
1: רק מים.
2: שישייה. אין גדי, סן פרדטו.
0: רק מים.
2: מדן.
0: יאה.

לומד רק להעריך בדיעבד, אני מת מפחד מהרגע שישאר לבד, מסתובב מהצפון עד לדרום של תל אביב, מפיקים למפיקים אולפן שלא נקי, מקליטים בתוך ארון בקיר כפר מנחם אחי, לא מהשנקי אולי אני אמצע דרכי בבני עקיבא, אלוהים הוא המפיק כאן. כן, בדרך לא דרך, עשיתי דרך עד הפיקה, פרקתי את הפיקה, גרמתי מיקרופון או פיקאפ, טופ ליגה של האיפופד לפירה פירמידה, בפינה אני משתיל שם.

0: כל מי שצחק עליי, כן, מקווה שזה עזר, והגשם בשמיים כמו נועות של לוויתן. אני לא יודע מה יהיה מחר, אז בוא נקפוץ למים, כן, בוא נקפוץ למים, מים, מים, כן, בוא נקפוץ למים, מים, מים, כן, בוא נקפוץ למים, מים, מים, כן, בוא נקפוץ למים.
1: יס, איזה כיף פה.
2: יס, עובדיה לוויתן.
1: יס,
2: וואו, איזה סיום לאלבום.
1: וואו, מרגש, אני מתרגש לבצע אותו, כאילו פעם ראשונה שאני מבצע אותו.
2: יו, כן, אגב, מי שלא שם לב, לא לנו פה אוטוטיום בלייב, אבל נתת על האוטוטיום.
1: כן, אמרתי את החלק האחרון, נשאיר להופעה.
2: יס, אז אגב, דמיינתי שקודם בחייו כוס מים שינית שם כלשהו.
1: שיניתי איזה שם, כן.
2: כן, היה שם משהו.
1: תשמע, יש איזה משהו להסתיר, אחי, כמו כל מיני אנשים שמסתירים פה דברים, אחי.
2: חשבתי שאת השם המקורי, שזה דרייק, בגלל מה שהוא הוציא היום, שהורדת אותו.
1: מה הוא הוציא היום? פספסתי?
2: הוציא את הפומו הזה שלו. היה לו איזה סיטון שהוא מעלה, שהוא אומר פרי פור גאזה, כל מיני דברים כאלה.
1: אשכרה?
2: כן, כן, מבטלים אותו עכשיו.
1: אז כן, בגלל זה.
2: כן, בגלל זה.
1: כן, כן.
2: אז בוא נעבור על שיר מהאלבום. Okay. נעבור על צונמי, yeah. שזה שיר עם טוויסט אלקטרוני.
1: נכון.
2: זה בעצם כיוונים שגם נגעתם בעבר בהם, אבל נראה לי שפה הלכת כמו כל הדרך.
1: זה סאונד שניסיתי, אבל אמרתי, עכשיו אני עושה אותו כמו שצריך, אתה מבין? לקחנו אותו, אמרנו בוא נעשה בנגר.
2: כשאמר לקחנו אותו, נכוון לאתה וצוברי, נכון? כן. אתם בעצם עשיתם את כל האלבום
1: הזה. כן, כל האלבום עשיתי עם צוברי, באמת רגע של שאוט-אוט, מפיק מדהים, מספר אחת בארץ, הוא גם זמר מדהים. אז כן, כל האלבום עשיתי איתו, את המים של הרב עשיתי עם אלוני, שעשה מיקס, וצוברי עשה שם מאסטר. ורגע, מה שאלת על צונמי? בלבלת אותי.
2: אז עם הסאונד האלקטרוני בעצם, שמעתם שפעם אתה עושה את זה כמו שצריך, אז מה עשיתם?
1: תשמע, בגדול אמרנו, בוא נעשה עכשיו להיט כמו שצריך, מאלף עטף, נדייק אותו, נשמור עליו פשוט, ולא כאילו עכשיו ראפ מסובך, ולקחנו את הסאונד היותר באמת מסיבות טכנואי, כאילו, וזה היה האווירה של השיר הזה. אני ממש אוהב אותו. כאילו, אני חושב שהוא יצר בדיוק את הבלנס בין עובדיה הראפר לעובדיה שגם עושה מוזיקה באמת, כאילו, לקחתי שם איזה שלב אחד קדימה כזה.
2: מבחינת הנושא, למי השיר הזה מוקדש?
1: תשמע, איזה אקסיט אחת איפשהו שם, נראה לי. לא מוקדש, אבל עליה כזה.
2: כן. כן, אמרת כל השירים קשורים לאימא, אמרתי.
1: לא, לא, לא, אל תגזים.
2: אני צורק, אני צורק.
1: דווקא זה היחיד נראה לי גם שאני לא מזכיר את אימא באמת בשיר. זה רגע סיפור אחר, כאילו.
2: כן, רגע סייד סטורי שני. כן. אז בוא נשמע את זה, בוא נשמע את צונמי.
1: יאללה, let's go.
2: יאללה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: עובדיה, צונמי. טוב, עובדיה ככה, אנחנו כבר מתקרבים לנכסים לישורת האחרונה.
2: וואו, אנחנו 40 דקות בפנים.
1: ראית מה זה?
2: טורף.
1: תסנו. אבל אז אני אתן לך רגע לבחות. אתה רוצה עכשיו לעבור לאקסקלוסיב שהכנת לנו? קודם את מערבולות.
2: מערבולות, נראה לי רגע נסיים עם סגת האלבום.
1: יאללה, למרות, כן, יש לנו אולי לסיום את כמו שקופים, אבל כן, זה עולה לסיום.
2: Right.
1: אז מה אתה יכול לספר על מערבולות? מה הסיפור מאחוריו?
2: גם איזה בלדת אהבה כזאת.
1: כן, יש כמה כאלה.
2: כן,
1: הם כולם
2: כן.
1: על אותה אקסיט או שהם
2: לא.
1: מתפזרים?
2: לא כולם על אותה אקסיט. בכללי גם לא הייתי אומר שזה רק סיפור על אקסיט, אתה מבין? כאילו, לקחתי מה שלקחתי מהסיפור שהיה לי איתה, וכתבתי למישהי דמיונית אולי, אתה מבין?
1: התבססת על זה.
2: למישהי טובה יותר אולי גם.
1: כן, התבססת על זה.
2: אז זה ממש כזה, נראה לי כמיהה גם כשהקשר כזה קשה, אז עדיין בואי כאילו, בואי נקפוץ למים וכאילו, ונתערבב ביחד בקושי הזה כאילו.
1: וזה גם, אתה יודע, כל הנושא הזה של מים, זה מראה לך לכמה כיוונים אתה יכול לקחת את הדבר הזה.
2: לגמרי. כן, תשמע, מים זה הכל, גם בגוף שלנו 70% מים. זה פשוט הכל. גם בחרתי שם לאלבום שכולם כל הזמן אומרים, אתה מבין? כל הזמן אומרים את זה, כאילו. שזה גם היה איזו מחשבה של יאללה.
1: כן, להזכיר לי גם, הרי גם לקניה היה את לייק ווטר.
2: לייק ווטר, נכון. וגם לקנדריק את
1: נכון.
2: את לאסט, כאילו. I need some water.
1: נכון, נכון.
2: מטורף, כאילו.
1: אז תמיד זה חוזר לזה.
2: כן, לא, תשמע, כולם מחוברים לזה אם ירצו או לא ירצו, אז כאילו, אז כן, זאת הדרך שמצאתי עכשיו לספר סיפור, כאילו.
1: מעניין מה יהיה הקונספט הבא.
2: כן, נראה לי שהבנתי שאני ראפר קונספטואלי, ושזה הולך להיות הכיוונים.
1: יאללה.
2: אגב, סתם, הרגיש לך שהאלבום קצר קצת? מה חשבת?
1: טיפה קצר, אבל אתה יודע, בסטנדרט של היום זה כבר זה כדי מקובל,
2: כן,
1: אני חושב.
2: כן, אז כאילו. יהיה עוד שתי אלבומים ב-2027.
1: אופה!
2: כן, כן. זה הולך לקרות.
1: סלש תשפז.
2: כן, תשפז. תפשין פי זיין אין דיס ביץ'.
1: יס. אז יאללה, הנה מערבולות.
2: יאללה.
1: עובדיה.
3: אני רק רוצה ליצור הכי עמוק שאפשר, הכי רחוק שאפשר. כן. יהיה. כן, אני רק רוצה לצלול איתך הכי עמוק

0: מעבולות, עובדיה. טוב, שמע, זה עובדיה, לקראת סיום באמת יש לנו איזה אקסקלוסיב שהכנת לנו.
1: נכון.
0: אז כמו שאמרתי בהתחלה, בפעם הקודמת, באת באקסקלוסיב חרבות ברזל, באמת ישירות על המלחמה.
1: אז עכשיו זה הולך להיות אקסקלוסיב חרבות בלבד.
0: רק
1: חרבות, כן.
0: אהבתי. אז הפעם יותר אופטימי.
1: כן. לא, הפעם כיף. פעם שיר כיף.
0: יאללה.
1: רגע, שאוט-אוט לנטע אנדורן שהפיק את האחד הזה.
0: באמת, לא בחרת הביט קיים, אבל זה משהו מקורי, אז מה...
1: אנריליס.
0: יס.
1: שאני לא יודע אפילו אם יצא. אנריליס.
0: הוא לא יהיה בשני אלבומים שאתה מדבר עליהם.
1: אולי כן, אולי לא, לא יודע מה קורה איתו עדיין.
0: חברים, תקשיבו את הביצוע ותחליטו, אם אתם רוצים ללחוץ על עובדיה להכניס את זה.
1: אולי זה יהיה איזה סינגל. תכתבו בתגובות. יאללה. שימו גלקסיות בצ'אט.
0: יאללה.
1: Let's go. היי, היי, יאה, כן. מה את רוצה? גבר אמיתי לא מניאק? מה את רוצה? שישטוף לך את הצלחת? מה את רוצה? שגבר שיביא לך סטארבקס? מה את רוצה? נו תבואי לעובדיה. מה את רוצה? גבר אמיתי לא מניאק? מה את רוצה? שישטוף לך את הצלחת? מה את רוצה? גבר שיביא לך סטארבקס? מה את רוצה? נו תבואי לעובדיה. נראה לי את רוצה אותי כמו מירי תק הפיים שנות אלפיים, באתי כמו בג אלפיים ושורף כמו מים. כן כן כן, לא השארתי את החותם עדיין, רק עניין של זמן עד שאני משתלט לך על הבית ועל הבוקסה. נראה לי את רוצה ממני בוסה, אל תהי עם הבוסה מסיים שנייה את הסשן בובה ולוקח ליים. אני מגיע, היא רוצה לבית בדוביי. כן כן, לפרידה שלנו יש קצת תסמינים, לא בריא ואת זזה שוב בצעד תימני. לא מדברים, איזה בסה יש לי רגע לעצמי, אני לא בסי כמו פרזיטים, זה מוציא לי את המי. הם רוצים רק להפיל אותי כמו פינים של הבאולין. את רוצה לבוא איתי למנזר של השאולין, כמו צ'אביני דופק להם פאולים כמו פאוליסט בלילה למו פאולים. ואת שואלת מה איתי? מה את רוצה? גבר רמיתי לא מניאק? מה את רוצה? שישטוף לך את הצלחת? מה את רוצה? גבר שיביא לך סטארבקס? מה את רוצה? נו תבואי לעובדיה, יא. מה את רוצה? גבר רמיתי לא מניאק? מה את רוצה? איזה אחד כמו תומר גרשנמן? מה את רוצה? גבר רמיתי לא מניאק? מה את רוצה? יא. כן, נראה לי את רוצה אותי כמו ויני וידי ויצ'י. גבר אמיתי לא טיזין, גש אותי בפן הפיזי. וואי וואי, שלפתי פתק עם מספר לאן הזק, והיא שלחה לי הודעה קולית כזה 054, את מתוקה כמו בקלאווה, היא כולה מקועקעת. יפה לה כשאת דומה, את עלה לה מכל הקו, אז בסדר נשבע לך מאמי. אני יחסית מבין, אני בסאטה כבר שנתיים, אוי ביי. עובדיה לא עוצר היום, גם אם זה באור אדום. מזל שאין לי רישיון, אני לא חייב דין וחשבון, אני לא חלמתי על היום. מסתדר עם מה שיש, כי מה שיש לי זה המון. כן, מה את רוצה? Yeah. מה את רוצה? גבר אמיתי לא מניאק? מה את רוצה? שישטוף לך את הצלחת? מה את רוצה? נו תבואי לעובדיה, yeah. מה את רוצה? גבר אמיתי לא מניאק? מה את רוצה? שישטוף לך את הצלחת? מה את רוצה? גבר אפשר להביא לך סטארבקס? מה את רוצה? Yeah. תבואי לעובדיה. Let's go. מה את רוצה? גבר אמיתי לא, yeah. מה את רוצה? גבר אמיתי לא, גבר אמיתי לא, גבר אמיתי, yeah.
0: עובדיה!
1: Yes.
0: אקסקלוסיב. אוקיי, נראה לי יש לך פה קייס להוציא אותו.
1: כן, הוא לא רע, שיר לא רע.
0: Yes.
1: סתם בנגר.
0: Yes. טוב, שמע, אנחנו בטוב עם הזמנים, אז יש לנו זמן גם לכמו שקופים, השיר היחיד מהאלבום שעוד לא שמענו.
1: יאללה.
0: אז הוא גם, גם החלק הרומנטי יותר של האלבום.
1: כן, אז זהו, באמת יש את מערבולות, כמו שקופים, שהם באמת בווייב היותר הרומנטי. אני לא יודע אם רומנטי אפילו, סתם מתאר איזשהו קשר
0: כן,
1: שהייתי רוצה לקבל או שלא קיבלתי, כזה.
0: כן, מהתחום הזה, בהכללה, גם בהכללה גסה. יאללה, אז בואו נשמע אותו.
1: יאללה, let's go.
0: יאללה.

תפס אותי לא מוכן, כל כך הרבה חלומות נשרפו עם הזמן. אני כבר חגגתי 23 ועדיין בראש לי אותן שאלות, הדמעות שזולגות משאירות סימנים, לא מצליח לשכוח, לא בא לי לזכור אותה. אני רק בן אדם, אני לא מכונה, כן. מהמרטף שבלב, אנטינת הדירה של השכנה, נשבש לא ישנתי שנה.

0: כמו שקופים.
1: יס.
0: עובדיה. אז טוב ככה, עובדיה, לפני שאנחנו מסיימים, מה התוכניות לעתיד? מה אתה יכול לספר לנו? אז,
1: כן, נתתי קצת. יש הופעה 14-11 בלוונטין, הופעה מלאה, שקת אלבום, מאוד מרגשת. יש אלבום שמתחיל להתאבות עם פרקי.
0: שמפיק.
1: שפרקי מפיק אותו. יש כמה שירים עם צוברי שכנראה הפכו להיות אלבום. ויש אלבום עם אלוני, שותפי לקריירה ולחיים.
0: כן, תמיד יש לך את הגנגז האלה שאתה משתפי פעולה הקבועים.
1: שאות אות לאלוני.
0: יס. יש עוד מישהו שבאמת בא לך לעבוד איתו, מפיק, ראפר, שעוד לא יצא לך?
1: דודו פרוק.
0: זה יהיה מעניין.
1: אני קורא לך פה, דבר איתי.
0: זה יהיה מעניין, האמת.
1: וואו, דודו פרוק, חלום. חלום חיי.
0: וואו. אוקיי, זו תשובה טובה.
1: כן.
0: ובאמת יש את ה... אתה יכול לתת לנו עוד קצת טיזרים להשקה, למה צפוי?
1: שירים שלא שמעתם בחיים, כל אורחי האלבום שם, אורח סודי. כן, זהו, זה כרגע התוכנית, זה מה שאני מספר כרגע.
0: אוקיי, זה מה שמותר. ותן שוב את התאריך והמיקום.
1: 14-11 לבונטין 7, תגיעו. כרטיסים כרגע באתר הלבונטין.
0: יס, אז טוב, אז עובדיה, אנחנו באמת מגיעים לסיום של הג'יגג'וס של היום. אנחנו נשמע לסיום ככה, זו הופעת אורח שלך.
1: אוקיי.
0: בשיר ילד שלך ושל גיא זהבי אצל רם באלבום שלו.
1: ושיר של רם, כאילו.
0: כן, אצל רם באלבום שלו שורש משנת 2023. אגב, שאלה את גיא זהבי, גם מזו שעבדת איתו לא מעט, נכון?
1: חבר טוב.
0: וגם מצליח האלבום הזה, נשמע אתכם ככה ביחד. ונגיד שאנחנו בשידור חי בכל האוניברסיטה, 106.2 FM, וגם שאנחנו לייב ביוטיוב של ג'יגה ג'וס, אז חפשו שם ג'יגה ג'וס בעברית ובאנגלית. מי שעדיין בפייסבוק, אז אנחנו גם שם, ג'יגה ג'וס בעברית ובאנגלית, ג'יגה ג'וס רדיו באינסטגרם ובטיק טוק, תמיד on demand ב-jjuicerdio.com, ואנחנו יוצאים לחופשה קצרה אחרי התוכנית הזאת של 3 שבועות, נחזור מיד אחריה, אנחנו מבטיחים. אז עובדיה.
1: גרשנמן, תודה שהזמנת, היה כיף.
0: תודה שבאת, היה כיף גדול, ואתה יודע, אנחנו נעשה את זה שוב, ויש עוד שני אלבומים בדרך.
1: עוד שני אלבומים, כן, עוד שזה נראה לי חצי שנה, אנחנו פה עוד פעם.
0: כן, אולי נעשה ספיישל משולב, אבל על שניהם כבר.
1: אני אביא את כל הגנג פעם הבא.
0: אופה, זה נשמע כמו תוכנית טובה.
1: כן.
0: נעשה כזה ספיישל של כל הגנג.
1: Let's go.
0: ואני רוצה גם להגיד תודה רבה ללו בוביס, וגם לדנה דואניאס. אחרינו יהיה פה אלי מרקוס והטראבלינג בלוז. אני תומר גרשנמן. Peace out.
1: Peace and love.
0: Yes. יאללה ביי.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סרקיוז, מיוניק,
1: מנצ'סטר,
2: ליסבון,
1: ליברפול,
2: בודפשט,
1: דנבר,
2: סידני,
1: טוקיו.
3: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
4: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
5: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

עניין של חלומות אם נתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור אומרים

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל המונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיקטוק? לא רק יח"צ. שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה.
3: הנסטע

כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו

החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

יבואן, קלוט את זה. אם זה רק ביזנס, אל תקרא לי הכי טוב, אלא אם כן, אתה קורא לי הכי טוב. וזה מצחיק, לא? איך שהם שומעים פלו ומתרשמים כאילו היה

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל, מדברים ספורט, על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: יוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחרים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
3: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב ופסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
5: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים?

0: אפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

שקרה, ידעת ששוב אסלח לך, זה לא נורא. ואם תפקי טיפה יותר, אשוב בחזרה, לפרוק ולהרוס שוב את אותה דירה. גם אלף פעם בשבילך קפצתי לתהום, מכרתי את המחר שלי לתת לך את היום, מכרתי את הנשמה.